0: Nuž, dámy a pánové, jsem tady zpět, všechno snad proběhlo v pořádku a vítám vás tedy u už hodně klikátého, jsem to tady napočítal, moment 175. vydání, tedy necenzurovaných informací, necenzurované net se Simonkou, takže Simonka už je připojená, Robert zatím ne, tak nevím, co se děje, Simčo, vítej, ola.
1: Alo, halo, halo, ola, ola, pěkný Aloha. Večer. Do Kadaně, do Čích, ano, z Kanárských ostrovů, aj z Malorky, aj zo všade, teda zo Španělska. No, takže tu je zase stále teplo, no nevím, jako u vás, ale tu je stále teplo.
0: Tady už ne, tady už to ubývá, tady už bylo nějakých 16-17 stupňů, takže už to není tak veselý.
1: Hej. Dobre, no kým sa teda pripojí Robert, lebo ja som ho teda privolala na základe toho, že teda začínam teda hovoriť o teda v tej téme ohľadne teda stvorení zeme a tam samozrejme je teda aj o tej Tartárii potom. Áno. A teda neviem ako dneska, lebo sú tam tie otázky, čo si mi vtedy poslal, teda naposledy. Mm. Hej, tie otázky. No, ja som si tu pripravila, lenže takto, hej, ja na tie otázky odpoviem len šťastí, áno. Hej, a čo sa týka teda aj Biblie, lebo tam boli tie otázky, jak to boli tie otázky? Presne, aby sme to teda, lebo ja to tu mám.
0: Když to máš, tak to přečti, protože já už nevím, kde ano. To bylo, kam jsem ti to posílal.
1: Já jsem si to dneska připravovala, víš, já jsem si to teda dneska připravovala. Tuto jsem si to tu dala, připravila, že dobrý večer, pořád dokola se mluví o Izraeli a Židech. Proč pořád se všude zmiňují Židi? Vždyť Kristus nebyl Žid. Je to zkreslovaná manipulace. Chtělo by to pořád o vzniku, úloze a vlivu Židů. Proč se jim celý svět klaní? Pepa z Ostravy. A druhá otázka zněla, jak si mám vysvětlit Bibli? Není to náhodou nějaký univerzální vytvořený text, který už mohl stejně ovládat i několik vyhnulých civilizací? Kto sepsal tak složité texty, když i Kristus chodil v sandálech a nikdo v té době neuměl psát? No, takže... by som teda najprv teda tú prvú otázku z toho Pepa z Ostravy, čo sa týka teda o Izraeli a Židoch. Však ja som to inak aj hovorila v tých minulých reláciách, čo sa týka o Izrael a Židoch. Však ja som hovorila teda aj o teda Kristus, že nebol Žid, áno. Hej, lebo ten narratív vlastne, čo vznikal a teda čo sú v éteri, teda to znamená vo svete tieto informácie, že teda Kristus je Žid, áno, a teda ako vznikla zem, áno, a napríklad aj zem, že je gulata a proste tieto verejné informácie, áno, ktoré sú teda vo svete, teda v éteri, hej, vznikali len na základe vlastne Židov, pretože vlastne školský systém to ovláda, Židia. Ja som si to teda pripravila, áno, teda takto, hej, ja len šťastie, však ja som mala o tom reláciu, však ja neviem, ale ktorá to už bola, hej, to bolo dávnejšie, možno 2 roky už tomu je, alebo aj 3. Áno, ja som to dokonca až v dvoch alebo v troch reláciách hovorila, teda, že kto sú Židia, presne, že teda kto sú Židia, odkiaľ sú. Áno, ale no, ja to len teraz šťastí zopakujem, že teda Židia, áno, Židia, že proste oni vlastne, hej, ovplyvňujú a sami teda, oni o sebe sami teda vyhlásili, hej, že teda, že oni sú, teda, že náš Boh je Lucifer. A my sme jeho vyvolený ľud. Áno, samotní Židia to vyhlásili a to je citát od Harolda Vajakea Rosenhala. Hej, je to Žid. Áno, a teda presnejší citát je to, že väčšina Židov to nerada priznáva, ale náš Boh je Lucifer a my sme jeho vyvolený ľud. Áno, Ďalej, Židia nenávidia gojov. Kto sú, akože, no, kto sú že gojovia? Gojovia sú ako my bieli. Áno. Prečo? No, takto. A prečo vzniká tento boj nenávistný, hej, medzi Židov a vlastne bielý národ, by som povedala. Bielý národ, áno, však ja som to hovorila minule, kto je bielý, hej? My, biela rasa, sme adamovská rasa, ktorú máme, máme krv v, teraz sa červenajú, je to červeň v tvári. Áno, napríklad, jak som to hovorila minule, mongoloidní ľudia, Japonci, Čínania, áno, títo mongoloidní ľudia, takisto černosti nemajú červeň v tvári. Takže podľa toho sa poznajú, že teraz bielý národ, ľudia si hovoria, že teraz Slovania, dobre, Slovania, a to tiež není správny inak výraz, ale bielý národ ako adamovská rasa. Hej, správny výraz je v podstate adamovská rasa. Áno. No a prečo sú nenávidení Židia? Hej? Prečo sa hovoria stále o Židoch a takto? No, no Židia sú Kainovo plemeno. Áno, Židia sú Kainovo plemeno, a teda Kainová rasa. Áno, ktorý bol Kain, bol splodený Eva so Satanom. Hej, to bol ten hriech, to bol ten prvotný hriech. To bol ten prvotný hriech, ktorý sa vytvoril na začiatku ako stvorenia zeme, však som to hovoril, hej, že tá zem už bola vytvorená, ona bola po nejakej kataklizme a potom sa pripravovala vlastne, tá zem sa pripravovala na adamovskú rasu. Áno, kde vytvoril teda, Boh vytvoril Adama a Evu. Takže Eva, samozrejme, čo povedal Boh, hej, že nezieš z toho stromu poznania, ale strom poznania nebolo žiadne ani jablko, ani žiadny klasický ako taký strom, ale strom rasový. Áno, to bola ako metafora. Metafora, hej, že strom. A ona z jednej rasy, to znamená zo Satana, pretože Satan už bol pred nami, áno. Čak som to hovoril a budem to teraz ešte ďalej rozvíjať. Áno, z tej knihy Genesis v podstate, hej, ktorá je rozvinutá a bude sa rozoberať. Hej, že vlastne a títo, teda som chcela povedať, že Židia teda vznikli od rasy jak Eva zrešila teda so Satanom a ona vlastne porodila teda Kaina, hej, otehotnila teda so synom teda, čo mala Kaina. Áno, a Kain vlastne to bol, a to je jeho rodová línia vlastne, a oni sú teda Židia, hej, od Kaina. Oni sa nazývali až potom neskôr vlastne až po roku 1770, ona kedy začal vlastne vládnuť Satan na zemi. Hej, vtedy vlastne si dali názov Židia. Áno, lebo dovtedy sa ani nepoužívali, dovtedy sa nepoužil. Však ja som to hovoril v tých reláciách, dovtedy vlastne do roku toho 1770, áno, sa nepoužívalo slovo Žid. Áno. Takže tu je napríklad ďalšie, môžem túto len tak narýchlo. Oni si teda samozrejme vytvorili svoju židovskú Bibliu, áno, ktorá, z ktorej odpísali samozrejme z klasické teda Biblie, hej, niektoré pasáže, hej, aby teda zviedli a zmanipulovali bielú rasu hlavne, áno. A oni majú teda ten Talmud. A tu je, že teda v Talmude, teda židovskej Biblie, hej, čo si myslia o nás gojimoch, teda nie Židoch, hej, potom si uvedomíte, že Boh nám v Genesis 3.15 hovoril, že existuje línia ľudí, ktorí budú mať večnú nepriateľskosť a nenávisť voči línii ženy. Kain bol prvý Žid. Áno, narodení z nečistého zväzku medzi Evou a Hadom. Áno, hadom teda ako satanom. On je nazývaný ako had, hej, ktorý dal vzniknúť celej rase gojov, nenávidiacich diablov v tele. Keď sa stanete židovskí zdatnými, uvidíte, že práve Žid nenávidí prírodu, čistotu, svetlo, dobro, kresťanov, Boha, hej, čo píšu ako Boha, hej, svojho, a potom Krista, ktorého ukrižovali a popierajú ako Mesiáša. Slovo, pravdu a všetkých gojov. Hej, preto vlastne teraz sú narratívy v takom zmysle, že proste, že Ježiš neexistoval, áno, alebo niektoré uvádzajú, hej, niektoré narratívy uvádzajú, že Ježiš bol len obyčajný ako nejaký prorok, áno, niektorý zase vôbec neexistoval a proste takéto veci. Ďalšie, tu sú ďalšie ako citáty, hej, že Bože je pro svoje pravdivé, teda my Židia sme ničitelia a zostaneme ničiteľmi. Ano, samotní Židia to hovoria. Je to od Maurice Samuel, čo je Žid, hej, a ďalej v citáte hovorí, že nič, čo urobíte, nesplní naše požiadavky a potreby. Navždy budeme ničiť, pretože chceme vlastný svet. Ano. A inak si prečítajte samozrejme tieto čo som mala sériu vlastne tých knihu vlastne jak sa tomu hovorí
0: protokoly
1: v tom to vypadlo z hlavy protokoly. Takže tak, hej, ďalej, tu sú ďalšie príklady, ano, poviem len pár, hej, že tu je len niekoľko teda príkladov ich nenávisti voči nám, teda bielým, bielej rase, preto sa nás celý deň snažil zraňovať, zotročovať a zabíjať. Žid by mal a musí zložiť falošnú prísahu, keď sa gojimi pýtajú, či naše knihy obsahujú niečo proti nemu. Áno, to hovorí kniha Joredia, hej, nejaký Salot Utzhabot. Je Žid, ako sú všetko Židia. Keď má Žid v pazúroch pohana, môže k nemu ísť iný Žid, požičať mu peniaze a tým ho oklamať, aby bol pohan zničený. Pretože majetok pohana podľa nášho zákona nikomu nepatrí prvý Žid, ktorý prejde, má plné právo ho zabaviť. Ano. Takže tuto je akože milión príkladov, samozrejme, že stačí si prečítať Talmud a potom protokoly teraz sionských mudrcov, áno, tam je to najlepšie toto, najlepšie je to tam vytvorené. Tam sa najlepšie teda dočítate o tom, že čo oni chcú a samozrejme, že niektorí vidia, že naozaj že sa to plní. Áno. Takže ďalej čo... No tým, že teda Ježiš Kristus, on chodil v sandáloch a ľudia, že nepoznali písmo, no poznali písmo, lenže vtedy bolo iné písmo. Áno, a stále sa reformovalo, by som povedala, to písmo. Napríklad, hej, dajme príklad, hej, čo sa týka slovenského písma, hej, ktorá bola staroslovenčina, ktorá bola skôr taká spevavá, by som povedala, taká spievavá a duchovne gramotná. A potom ju vlastne pretvoril ten Štúr, vlastne Štúr, ktorý bol 33% jezuita. Áno. A vlastne on pretvoril tú slovenčinu na túto pôvodnú, teda čo my teda rozprávame, ako čo sa týka slovenčiny. A takisto myslím aj, čo sa týka češtiny, tam tiež boli zamenené niektoré slova, samozrejme, ktorá stará čeština bola úplne iná ako táto dnešná. Áno, takže to isté bolo a rokmi samozrejme, rokmi a staročiami sa to pretváralo. Hej, mám inak tuto v tých štúdiách sú dokonca spisy, hej, len teda som to nemohla nájsť, neviem, kde to presne je. A tam je to presne, lebo to je strašne veľa toho štúdia, takže neviem, kde to presne je. Tam bolo vlastne, že... písmo ako také, teda čo bolo staré písmo, napríklad pred nejakými 2 alebo 3 tisícmi rokmi, áno, sa samozrejme nezhoduje s týmto dnešným písmom, alebo stále bolo reformované, ako som hovorila ten príklad, hej, čo sa týka Štúra, napríklad z toho slovenčina a tak ďalej. A to isté bolo aj napríklad aj zo španielčina tiež bola úplne iná pred nejakými ešte 150 rokmi ako dnešná španielčina. Áno. Takže tu ide o to, že teda, že tam to všetko, tam boli tie reformácie a hlavne teda po roku 1770. Ano, tam byly hlavně tyto reformácie po roku 1770, jak začal vlastně vládnout Satan na zemi, hej, lebo vtedy vlastně vznikaly všelijaké ty organizace, od roku 1770 vznikaly vlastně všelijaké ty organizácie, ano, tie masorecké a teda iluminácké a židovské samozřejmě. A odtedy začal teda vládnout Satan na zemi, hej, teda Satan jako žid, ano, židia, samotný židia. Hej, preto sa o tom hovorí. No a Kristus, vtedy hovorím, poznali písmo, ale bolo iné písmo. Ano, bola tá hebrejčina bola a tiež tá hebrejčina bola úplne iná ako tá dnešná. Ano, tu si treba samozrejme dohľadať a dohľadať tieto spisy, ano, čo sa týka týchto písiem, hej, ktoré boli vtedy v tých častiach iné ako dneska. No ano, v podstatě do roku, by som povedal, do roku 1600 alebo 1700 ľudia sice nevedeli, zväčša teda možno 50%, možno 70% obyvateľstva nevedelo čítať a písať, pretože nepotrebovali písať a čítať. Pretože vtedy bol, jak by som povedal, inakší životný štýl. Ano, nebol založený ten životný štýl ako dneska. Ano, že treba hlavně na hypotéka, takedy hypotéky neexistovaly, ano. Toto všetko začalo vznikat až po roku 1770. A odtedy vlastně začalo, hej, vtedy začaly vznikat aj ty školské systémy, hej, a financie, teda, čo sa týka banky, ano, a tieto, ano, prvá banka, myslím, že bolo od roku 1500, myslím, že tam boli sice prvé banky, alebo 1600, tak sa mi zdá, hej, neviem presne. Ale to bolo len minimum, 1%, by som povedala. Ano, hej, to už začalo taká jako keby skúšobná verzia, hej, že jak čo. Lenže to chcem povedať tým, že teda, že ľudia nepotrebovali, lebo vtedy boli ešte, by som povedala, duchovne gramotní. Áno, lebo dneska ľudia sú zameraní hmotne. Áno, hmotne a proste neverím tomu, čo proste necítim. Alebo teda neverím tomu, čo teda necítim, áno. Takže vtedy to bol inakší štýl života. Úplne iný. Hej. Takže Biblia bola spísaná nejakých až 300-400 rokov po tých biblických tej biblickej histórii ako takej. A Bibliu začali písať ľudia, ktorí boli duchovne gramotní a ktorí mali teda toho Božieho ducha. Boží duch je vlastne ako Boží duch je teda ako aniel, hej, aniel, ktorý ich vedie. To sa, neviem to presne vysvetliť takto, aby to vlastne tí hmotní ľudia, alebo ktorí sú založení hmotársky, vysvetliť, pretože oni proste, lebo dnešní sme vedie úplne iný. Áno, ako bol dakedy. Ono, ako hovorím, že dakedy neboli tieto ani hypotéky a nič. Fakt, že žili tak ľudia, proste mali pôdu, áno, a žili vlastne z toho, čo im dala príroda, čo im dala pôda, áno, a proste žiadne neboli, to ľudia vedia, že teda neboli žiadne ani mobily, ani nič také, hej, ale síce bola tá Tartária, hej, o tom chcem teraz vlastne hovoriť, že teda v tej Tartárii možno tam boli nejaké, pretože ono sa našli, že nejaké vykopávky, takže tá stará história, možno, že tam nejaké tieto pozostatky boli, no, že proste len hovorím, ako že tieto počítače a tieto oni neboli, pretože tí ľudia žili jednoducho a žili proste. Áno, a neboli závislí na žiadnych hypotékach, na žiadnych požičkách a tak. Hej, pralo sa treba zručne, áno. A varilo sa normálne, nemali žiadne spotrebiče ani nič, na čo? Však v podstate na čo? Áno?

0: ešte toho žida z tých žid, lebo tu mám jednu takú stáť, teda. Áno, tak tuto je písané o všetkom vlastne, že židia sú tí, ktorí sa vás snažia zaočkovať a čipovať napríklad, áno. Židia vlastne všetky spoločnosti, zaoberujú sa prírodnými zdrojmi, áno. Hej, elektrina bola takto, dáme tomu teraz elektrina, áno, elektrina bola takedy zadarmo, ale židia monopolizovali priemysel a uštovali za bezplatnú elektriku, áno, takže všetko bolo, všetko teda o židoch, áno, oni všetko vlastne začali infiltrovať, áno, všetky tieto veci, áno. Ďalej, židia ovládajú alkoholový priemysel. Židia sú všade a majú veľký vplyv na spoločnosť a jej hodnoty, áno. Filmový priemysel, áno. Takže oni založili potom, založili všetky tieto vysoké školy, stredné školy a základné školy, áno. Hej. Takže ďalej, židia presadzujú miešanie rás, hej. A vlastne hlavne cez médiá, áno, cez médiá a cez tie filmy, ktoré oni vytvorili. Takže ťažko povedať, ktoré... Oni vlastne dávajú také odkazy do tých svojich filmov a tam zhruba je tam polovičná pravda. Takže asi tak. Ja som chcel potom hovoriť, samozrejme, teda, čo sa týka, že židia vlastne vytvorili školský systém, áno. Tu je spísané len tak, v takých, oných, tiež len takých veciach, takých heslách, že neučia sa napríklad analytické myslenie ako deti v tých školách, áno, ktorí vytvorili, a to sa týka všetkých škôl, čo sa týka aj základných a stredných a vysokých škôl. Hej, namiesto toho im povedia, aby sa naučili napríklad naspamäť, zapamätali si kopu zbytočných nezmyslov a potom ich vlastne vyvrátili na papier. Ak sú teda, ako spísali samozrejme v nejakých písomkách a tak ďalej. Ak sú v tom dobrí, dostanú jednotku a povedia, že sú múdri. Áno. Deti sa učia prijímať a nespochybňovať status quo, čo znamená, že keď skončia školu, sú už dobrí, sú vytvorení ako poslušní otroci. Nikdy nespochybňujú autority ani to, čo hovoria hlavné médiá, pretože ich celý život povzbudzovali, aby tú časť mozgu vypli. No. Takže vieme, že to tak je, hej, že proste... Hej, a vieme hlavne, dnešná mládež je úplne je zdegradovaná. Áno, oni sú vlastne židia, sú zodpovední ako vlastne za všetko. Hej. Takže tak. Tuto je to ako všetko spísané, to nebudem teraz ako hovoriť, hej. Tu je tiež písané, že samozrejme, že vytvorili všetky tie vakcíny, ktoré existujú, áno, pretože vôbec vakcinačný priemysel, alebo ako vakcíny ako také, hej, to všetko je vlastne podvod, hej. Takže vôbec by sa nemali ľudia vakcinovať. Oni vlastne cez tie vakcíny sú vytvorené, umelo vytvorené choroby. Áno, všetky napríklad alergie a všetky tieto. Inak je to spísané v tých protokoloch sionských mudrcov. Tam je to spísané. Áno. Takže treba si prečítať tie protokoly sionských mudrcov, ale pozorne, pomaličky a pozorne.
1: Já doporučím knihu Virová mánie, nakladatelství Riva. Prosím vás, přečtěte si tu knihu, najděte si ji a objednejte. Virová mánie. Plus tam mají vlastně ještě, počkat, já se tady na to kouknu, nakladatelství Riva, protože tam mají ještě o tom AIDSu. Nakladatelství Riva, najdeme jejich stránky. Ajajaj, obchod byl již odstraněn. A tak to někomu to tady nesedlo. Tak, ale máme tady Riva, mají tady Pravda o COVID-19, to jsem vám tady načítal předmluvu JFK, teda Roberta Francis Kennedyho juniora, pardon, a první dvě kapitoly máte tady knihu Velký reset COVID-19, konzervatismus, cesta národního konzervatismu, ale ty další tady nejsou, tedy ani Virová mánie. Tak to je divné, tak to já jdu hledat dál.
0: No, tu je napríklad tiež, židia napríklad vytvorili pornografický priemysel, áno, vôbec ako, hej, ten nemorálny svet ako taký, čo je, tak všetko vytvorili vlastne židia, áno. Židia sú pedofíli, obchodníci s ľuďmi a rituály

0: hej, rituální pitlivci krvi za sexuálnymi vraždami detí. Áno, pedofíli sú napríklad aj kňazi. No prečo sú pedofíli napríklad kňazi? Pretože vlastne všetky tie náboženstva vytvorili tiež židia. Áno, na vlastne, aby mali pod kontrolu aj veriacich, áno, v úvodzovkách veriacich, aby vlastne zdegradovali Božie slovo. To všetko je vlastne zdegradované. Bohužiaľ, v tomto systéme vládne Satan. A všetko naokolo, žiaľ, je pod Židmi. Všetko. Áno, a hlavne teda vojny. Armáda ako taká. Áno. Takže Židia sú teda aj najväčšou skupinou zločincov, o ktorých mnohých ani nepočujeme, pretože ovládajú médiá. Hej. Takže asi takto.
1: Tak jsem to našel, je to
0: Isto.
1: v nakladatelství Rezeteus, pardon, Virová mánie. Je tady ta kniha, takže aby se na ní koukli, samozřejmě kontroverzní, že ano, protože podplacení vědátoři říkají, že to je a nesmíte se na to kouknout, takže Virová mánie. Choroťáka, spalničky, prasečí chřipku, ptačí chřipku, SARS, BSE, to je kůlhavka, slintavka, že ano, žloutenka typu C, AIDS, obrna, španělská chřipka a neb, jak lékařský průmysl bez ustání vynalezá nové epidemie a na úkor veřejnosti vytváří miliardové zisky. No a byli tam, sepsal to Thorsten Engelbert a byli tam doktoři Klaus, počkej, já se musím zvětšit, doktor Klaus Kellein, doktorka Samantha Bailey a doktor Stefano Scoglio, takže asi Ital, Němec a Samantha Bailey bude možná Britka nebo Američanka. Aktualizované desáté vydání s 94 stranami o koronavirovém šílenství, takže ještě jednou nakladatelství Rezeteus. Moje poznámka. Není to propojení se Židy, ale ukazuje to, jak je námi vlastně manipulováno. To, kdo to nakonec vlastní, to si můžete dohledat nebo spíše dovtípit z té Basilejské univerzity, kde se dělal 5letý výzkum, propojení 5 milionů korporací šli tam po toku peněz a zjistili, že to vede ke 130 megatrustům. No. A ty pak samozřejmě k tomu, aby to bylo zaštítěno investičními fondy, tak tam máte ten BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street a další. Tak, to jenom abych to uvedl takto celkem v okruhu, bez té židovské věci, to si samozřejmě pak musíte dohledat a dovtípit se sami. Nebo sionistické, bych řekl spíš já, protože Židé a Palestinci to jsou furt jenom semité. To je i k
0: No.
1: tomu tvému, nebo i k tomu původu Ježíše Krista, že ano.
0: Jo. No, ale oni nie sú Židia, hej? Ježíš Kristus nebol Žid. Inak to hovorí dobre, inak aj VK, on v jednej relácii tiež sa to dobre vysvetlil, hej? V krátkosti, krátko a vlastne vo všetkom. Dobre, tuto tiež napríklad, že biela genocída, áno, Židia vytvorili OSN, áno, vlastne všetky tieto organizácie, ktoré sú, hej, ako je OSN a vlastne všetky tie organizácie, ktoré existujú, tak vytvorili Židia a teda hlavne teda OSN, hlavne kvôli tomu, aby chránili seba a skrývali sa za jeho ochranou, zatiaľ čo genocidujú bielú rasu. Áno, proste to sú falošné doktríny a falošné vlastne tieto organizácie. Áno, ani jedna organizácia nie je vlastne na to, na čo akože bola určená. Akože, hej, napríklad vieme už len príklad, že Európska únia, áno, jak ľudí oklamali, áno, vstúpte do Európskej únie, áno, koľko tomu už je 25 rokov, či koľko je tomu, áno, alebo jak sa hovorilo ešte v 90 rokoch, že príde Európska únia, tak, že jak to bude dobre a hento a proste všelijaké tie ich heslá, ktoré tam vytvárali, áno, a toto, hej, vstúpte do Európskej únie a vidíme teraz po tých rokoch, že vlastne, že čo vlastne oni, čo sa skrývalo za tými heslami. No to všetko boli len chytáky. Bo to je všetko satanov zvod, satanov chyták. Ano. Je zrejme teda, že biela rasa nie je chránená týmito istými zákonmi. Hej, to znamená, že teda aj takzvaná, teda, jak som to hovorila, ohľadne ľudských práv. To všetko je len vytvorené na to, aby zaslepili oči ľuďom. Aby dobrovoľne vlastne vstupovali do tých všelijakých tých organizácií a dobrovoľne súhlasili vlastne aj s vládou, pretože ja som tu už vysvetľovala, keď idú ľudia hlasovať, áno, teda do volieb, keď idú hlasovať, tak vlastne oni súhlasia s tou vládou, oni predávajú tú svoju vôľu a ten svoj hlas druhým. Už s tým, že teda dali ten hlas do tej urny. No a čo je urna? Áno, urna čo je? Hej, to je vlastne pohrebná vec. Áno, mŕtva vec, pretože tí ľudia sú stále mŕtvi. A pokiaľ stále budú chodiť voliť, stále sú mŕtvi, stále sú mŕtve duše. A môžu za nich vlastne zodpovedať a vytvárať veci vlastne tí, ktorí sú v tých popredných miestach, čo sa týka politiky. Áno. Takže už niektorí už vidia naozaj, že to k ničomu nevedie. Áno, že žiadne voľby sú není priateľné tak, jak oni hlásajú, že pred voľbami samé oné sľuby. Áno, a hory doly nasľubujú a potom už len odkopnú. Hej, proste jak špinavú handru. Proste, že, lebo oni to majú v tých svojich protokoloch vlastne, áno, v tých svojich protokoloch určené, že proste čo majú, jak majú vytvárať a jak to majú vlastne robiť. Hej, oni majú na to školenia, títo politickí vodci, takzvaní, áno, a oni chodia na školenia do Ameriky. Ale oni to nepovedia, samozrejme. Hej. Takže tak. Tu je, hej, Židia stoja za rasovou nenávisťou a tak ďalej. Samozrejme, Židia zničili, že kresťanstvo judaizmom, áno, ja som to hovorila, čo je judaizmus, áno, a odkiaľ a tak ďalej. Židia vytvárajú vojny v rozvojových krajinách a tak ďalej a potom používajú teda fotografie mŕtvych detí na manipuláciu žien, aby sa cítili zle, aby im dovolili vstúpiť do krajiny s násilňovačov, hej, takže tak. Ďalej, Židia sú tí, ktorí vytvárajú zákony, hej, ktoré vám berú podľa práva a podľa teda prvého dodatku a teda podľa zákona, teda prirodzeného zákona. Áno, pretože oni vytvárajú teda zákony. Židia sú tí, ktorí vytvárajú zákony, ktoré vám berú podľa druhého dodatku. Hej. Toto tu sú akože odkazy a tak, takže toho je veľa, áno. Ja som o tom hovorila, však nech si to pán vypočuje. Áno, lebo to je strašne veľa, bohužiaľ, no tá história je hektická. Hej. Židia sú zodpovední za hnutia za sociálnu spravodlivosť, hej. Židia vydierajú všetkých gojov, hej, svojimi košer daňami. Áno, dane a tieto všetky a exekúcie, to všetko sú vytvorené Židmi. Áno, aby vlastne zotročovali ľud. Preto hovorím, že do toho roku 1770 žiadne hypotéky ani nič na byty, ani domy neboli, pretože tí ľudia si stavali sami doma, boli slobodní. Boli slobodní a však myslím, že som to aj hovorila, čo sme mali tú sériu cez 2 roky, lodné právo. Oni, tí ľudia, boli slobodní a nemuseli platiť dane za pôdu, pretože boli slobodní. Áno, boli pod Božou vládou. Hej, až potom teda, jak začal vládnuť Satan, hej, na zemi, tak začal vlastne vytvárať všelijaké tieto dane a proste zotročovateľské veci. Dane, áno, dane z príjmu, dane z pôdy a tak ďalej. Hej. Preto vlastne ani vtedy sa ani treba neboli ani fabriky, nechodili sa do práce, pretože každý si vytváral sám prácu. Áno, vo svojom dome. Hej, mal pôdu a pracovali na svojej pôde a mali len výmenný obchod. Áno, jeden urobil, třeba z maslo robil doma, hej, mali krávy třeba, hej, tak si robili doma krávy a druhý třeba pestoval obilie, tak si vyměňali. A tak. Ano, prezidenti, všetci prezidenti jsou židovskí. Ano, od roku 1770. Všetky, myslím, že len ten prvý nebolo, sa mi zdá, že žid. Ten Clinton, neviem, jak sa presne volá. Ale ten prvý, myslím. Ale potom ho vlastne odstranili, potom ho zavraždili. Bol na neho vytvorený atentát. Takže takto, no hej. No, všetko vlastne, a tieto veci, hej, že Ježíš Kristus, áno, chodil v sandáloch a on nepotreboval žiadne nejaké synagógy veľké ani nič také. Samozrejme, pretože to všetko vytvorili, toto sú vytvorili Židia. Katolická cirkev, to je všetko pod Židmi a to bolo vytvorené satanom. Áno, na zaslepenie samozrejme veriacich, hej. Takže, a však som to hovorila aj v tých seriáloch o lodnom práve, no, on, Vatikán, vlastní všetky tieto registrácie. Všetci, ktorí sa chodia registrovať, všetko, čo je registrované, to sú auta, domy, byty. Potom aj vy ste registrovaní na základe rodných listov. Všetko patrí Vatikánu. Ano, a vlastne ste mŕtve duše. A ako z toho vyjsť von, jedine zničiť to všetko. To sa musí zničiť. Zničiť. Vlastnými rukami. Takže asi tak. No, inak sa to nedá. A potom, no, treba sa modliť, jak som to hovorila v týchto posledných reláciách. A Boh ukáže cestu. Určite ukáže cestu. Hej, ale ja čo si myslím, hlavne možno vojnou by to ani nie, že by to išlo ako, ale proste zničiť to a normálne ako odmietnúť všetky tieto veci, čo sú, ktoré sú. Hej, ktoré sú vo svete, áno. Takže asi tak. No. Dobre, no ja teda začnem ďalej budem teda pokračovať ohľadne, lebo Robert asi tu není, lebo ja som chcela teda, aby Robert hovoril teda ohľadne teda o Tartári. No. Takže nič, tak ja budem pokračovať ohľadne toho stvorenia Zeme. Ano, teda naposledy, teda čo som hovorila teda o archeológii samozrejme, čo sa teda ukazuje, že neadamovské rasy, hej, neadamovské rasy, negroidní a mongoloidní a ďalšie boli na Zemi dávno pred objavením, áno. Takže skorý teda bielý človek, to je nejakých 30 tisíc rokov dozadu podľa bežného datovania. Hej, takže predadamovské teda národy, ktoré žili vo svojej krajine dávno predtým, než bol teda Adam vytvorený z Genesis, teda, hej, ktoré Genesis z druhej kapitoly, ako vytvorený a dostal zmluvný účel, ako bol stvorený Jakub a vznikol teda Izrael. Izrael ako momentálne duchovný a teda je duchovný. Hej. Takže, tak. Budem teda, hej, takto. Ďalej, tuto je, že nájdené v Európe, datované na 30 000 rokov, teda podľa evolučných časových línií, kostrová forma je v podstate identická s modernými Európanmi. Hej, to som tiež hovorila. A teda, hej, tu je, že teda tam je teda ohľadne teda Atlantiku, Atlantídy a rozšíril sa do Európy a Ameriky pred potopom. Nie Noémova teda potopa, ktorá bola regionálna, ale celosvetová teda udalosť. Hej, to vlastne teda Atlantida a to je spojené teda s tou Tartáriou, by som povedala. Áno. Uh, Takže v Genesis, prvé kapitole, hneď máme. Na začátku Boh stvoril teda nebo a zem. V hebrečtině teda se čítá oblohu a zem. Hej. Začíná teda stvorením celého kozmu. Hej, kozmos je jako svet. Čím kladie základy historie před Adamom? Kľúčovým zameraním je slovo bára stvoriť. A jacar teda forma, ktoré podporuje teda Genesis 2, ale samostatné neskôršie stvorenie. Zem bola bez tvaru a prázdna. Bolo to ale nesprávne. Tu neexistuje Strongovo číslo na bez. Hej. Teda, čo znamená, že sa stal minulý čas, zjavne sa odohrala teda katastrofa. Hej, v hebrejčine sa píše, teraz sa zem stala chaotickou a prázdnou. Hej, to som tiež ako hovorila. Aby trošku si to zopakujeme, teda, aby sme tom nemali trochu nejaký taký chaos. Bez formy a prázdnoty sa dá vykresliť v modernom jazyku. Prázdna ruina teda a táto prázdna ruina bola teda bez svetla. A tu máme teda všetky podmienky potrebné pre dobu ľadovú, ako vysvetľujú vedci. Prázdny, zničený svet v zajatí celosvetového hlbokého chaosu. Hej. Ďalej tu máme, čo sa týka predadomová katastrofa. Hej. Napríklad, hej, Kennedy, Emily a Peters, teda ako kazatelia, ktorí hovorili teda o týchto veciach, o vzniku stvorenia, a oni teda použili Genesis, hneď tu teda prvú kapitolu, na argumentáciu skoršieho zničenia. Hej, že svet, teda, ktorý vtedy bol pretečený vodou, zanikol. Ďalej sa opierali o správu Boha, aby povedal, že sa to stalo niečo katastrofálne. To znamená, že teda, že rasy a civilizácie existovali dávno pred Adamom, vyhladené alebo oslabené katastrofou. Ano. Tu máme tradícia Atlantídy. Hej, napríklad Platón, dáme Kritiast, tiež ako hovorili, umiestňuje pád Atlantídy do roku 9500 pred našim letopočtom, približne 10500 pred našim letopočtom, v niektorých chronológiách dokonca. Alternatívni historici, hej, dáme tomu Ignatius Donnelly, Graham Hancock a tak, spájajú toto obdobie s dopadom Jungerstreis, až do roku 10800 pred našim letopočtom. Takže že vtedy akože spôsobilo záplavy, klimatické otrasy a zničenie vyspelých kultúr. Hej, to znamená, že tam kto vie, jak to presne bolo, no? My to nemôžeme vedieť presne, jak to presne bolo. Tu je, že v gréckej mytológii teda Phaeton, syn Helia, zahnal slnečný voz na ceste, spáril a potom zaplavil zem, než bol zničený. Niektorí autori, Christian, hej, spájajú tento mýtus o asteroide náraze s Božím súdom. Hej, mnohí to spájajú z Genesis 1. kapitole, že zem sa stala odpadom a prázdnotou, pokrytou tmou a vodou, kým ju Boh neusporiadal. Ďalej, vznikla Atlantída, teda zlá civilizácia pred Adamovskou érou. Hej, ona bola asi zlá, hej, preto bola vlastne zničená. Boh to posudzoval podľa katastrofického zničenia asteroidu, hej, Phaeton. Ďalej, verš 2, následky, temná, chaotická, zaplavená zem. Verš 3 a ďalej, Božia obnova, príprava na Adamovo stvorenie. Ano, takže vlastne to bola ako príprava zeme. Takže ona tá, hej, aby sme nemali v tom chaos, tá zem, vlastne táto zem, ktoré teda tu žijeme, ona už bola pred nami. Ono preto vlastne, teda pred Adamovskou rasou, ktorá teda bola stvorená tu na zemi, a ona bola, pred nami teda bola nejaká civilizácia, ktorá bola zničená. Hej. Tu sa hovorí o nejakých 10800 rokov, ale ja si nemyslím, že to bolo až tak ďaleko, pred našim letopočtom teda. Ja si myslím, že to bolo, bolo to kratšia doba. Hej. Podpora zo Svätého písma tu máme. Izaiáš napríklad hovorí 24. verš, že Boh vyprázdnil zem, zničistí ju a obráti hore nohami. Ďalej Jeremiášovi teraz máme, hej, že zem bez formy a prázdnoty, bez svetla, hory sa trasú, žiadny človek, mesta zničené hnevom. Ďalej máme v 2. Petri napríklad, hej, to je v Novom zákone, že svet, ktorý vtedy bol, bol preplnený vodou a zanikol. Odlišné od Noémovej potopy. Áno, takže to všetko, že, tu vidíme, že to nebola ako Noémova teda potopa, ale že to muselo byť niečo iné teda. A Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Svetlo je definované ako osvietenie alebo múdrosť. Áno. Takže tak. A Boh videl teda svetlo, že je dobré a Boh rozdelil svetlo s tmy. Ako metaforické oddelenie, osvietenie od nevedomosti. Rozdelenie svetla a tmy nie je fyzické, ale morálne a duchovné. Temnota znamená chaos, súd, nevedomosť. Svetlo znamená poriadok, obnova a poznanie. Áno. Ďalej máme teda, hej, a Boh nazval teda svetlo deň a tmu, hej. To som hovorila teda minule, ale si to zopakujeme, aby sme v tom nemali taký nejaký myšmaš. Ďalej, duchovná paralela. Duša prechádza z temnotých riek, nevedomosť do svetla, milosť a pravda. Áno, takže aby sme vedeli, že čo to je teda z toho svetla a na tmu, alebo tma a na svetlo. A Boh povedal, nech je klenba uprostred vôd a nech rozdelí vody od vôd. Áno, slovo firmament pochádza z rakia, čo znamená rozľahlosť alebo niečo natiahnuté, nie pevnú kupolu. Áno, takže ja som to aj hovorila minule, že teda, že to je niečo také neviditeľné, áno, a ľudia to nevedia stále pochopiť, že vlastne ten firmament, že to je neviditeľné. Áno, a je to teda ako kupola, ale nie je to nejaká pevná kupola. Hej. Biblia ako o tom hovorí. Dobre, ideme ďalej. Aj o svetlách tiež som hovorila, teda svetla na nebeskej klembe, hej, kupole nebeskej, aby osvietil zem. A tak sa stalo. To znamená, tie svetlá sú teda hviezdy. A Boh stvoril dve veľké svetla. Väčšie svetlo, aby vládlo dňu, a menšie svetlo, aby vládlo noci. Stvoril aj hviezdy. Áno, teda prekladateľa pridávajú slova kurzívou. Ani Strongovo číslo tiež nie je, takže aj toto bolo pridané. Nepriatelia Boha uctievajú mesiac, takže keďže texty boli upravené, verš samozrejme podporuje ich klamstvo. Slabšie svetlo sú hviezdy, nie mesiac, ktorý sám nesvietí. Áno, tuto vidíme, že, teda, že čo sa týka prekladateľov, že jak manipulovali teda s prekladom. A že malo by tam stať. A menšie svetlo, ktoré vládne noci a hviezdy. Hej, takže toto slovo sa v rukopise nenachádza, bol pridaný, aby podporil, že mesiac je slabšie svetlo. Tu je potom symbolika, ropetická symbolika. Slnko a mesiac ako riadiace svetlá zobrazujú Krista a eklesia. Eklesia znamená inak ako cirkev, ale je to eklesia, má po správnosti byť, áno, a do Biblie dali, že cirkev. Hej, pravdu a svedectvo, poriadok a reflexiu. Hviezdy spojené so semenom Abraháma, značkou zmluvy, nie len astronómiou. A Boh ich postavil na nebeskú klembu, aby dali svetlo na zem. A vládnuť nad dňom a nocou a rozdielovať svetlo tmy. A Boh videl, že je to dobré. Hej, vládnuť symbolicky, slnko a mesiac, vládnúce autority, ale pod Bohom. Jeho zrkadlo je duchovná pravda. Boží ľud žije pod božským poriadkom, svetlo vždy dominuje tme. Profetická typológia, slnko vládne, hej, mesiáš, slnko vládne, to znamená, že slnko keď vládne, to je mesiáš. Mesiac vládne, Izrael, cirkev, a teda eklesia, odrážajúca ho, hviezdy v množstvoch veriacich.
1: Niekam mizíš, nevím kam, asi dodali, asi vám tam fúka vítr.
0: No, vietor tu nefúka, ale je tu teplo.
1: Hodne slabý.
0: Hodně slabý?
1: Aha, aha. A to už je asi po třetí, ale vždycky se to po chvilce vrátilo a teď to šlo úplně dostracená.
0: No to mi aj písali, že to ono jde Jo, oni mi aj písali, že to jde tak dostratená některý. No, tak nevím, čo to je. Nevím, čo to je. Inak má mi prísť revízia do internetu, protože dvakrát mi vypadal internet. Hej, a ja som volala, vieš, na internetu onu, teda tú kompaniu, hej, a mi príde revízia internetu, lebo niečo vypadáva, ja neviem, lebo som povedala, lebo mne vypadol, vieš, dvakrát až. No, dobre, Tak počuješ ma dobre? Inak Robert tu není stále,
1: teď
0: ako
1: už
0: vidím.
1: hej.
0: Teď už hej, hej. Inak Robert tu není stále, tak ja neviem, čo sa stalo, prečo. No dobre. Tak nič, ideme teda ďalej. Dúfam, že to počuť je dobre. No. A ideme na človeka. Na vytvorenie človeka. Áno. A Boh povedal, urobme človeka na svoj obraz. Podľa našej podoby. Tu je napísané, hej, my musíme si všimnúť tie slovné veci, tie slovné priešky, ktoré sú, že urobme, neurobím človeka, ale urobme teda v množnom čísle. Podľa našej podoby. A nech vládne nad rybami mora, nad vtákmi vzduchu, nad dobytkom, nad celou zemou a nad každým plaziacím sa tvorom, ktorý sa plazí po zemi. Jeho muž Adam bez článku je všeobecné ľudstvo. Nie zmluva Adam z Genesis. Áno, takže toto je rozdiel. Hej. Títo ľudia boli stvorení na Boží obraz, aby vládli zemi všeobecne, nie v rovnakom zlubnom zmysle, aký, ako Adam ako Adama vytvorili neskôr. Muž a žena ich vytvorili. Poukazuje na celé populácie, nie len na jeden pár. Hej. Treba tu porovnať potom to s predádamovskými rasami, stvorenými s fyzickou podobnosťou s Bohom, ale bez duchovného dychu života, teda bez Božieho ducha DNA. Hej. Máme tu z Biblie. Lebo Boh stvoril človeka, aby bol nesmrteľný a urobil ho obrazom svojej večnosti. Áno, takže má... A on ho vytvoril, aby bol nesmrteľný. Ďalej máme v sírach. Obdaril ich silou samými a stvoril ich podľa svojho obrazu. A uvalil bázeň človeka na všetko telo a dal mu vládu nad zvieratami a vtákmi a nad zemou. Tak a Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz stvoril, on, jeho muž a žena ich stvorili. Oni zároveň druh. Všetky druhy boli vytvorené ako teda samce a samice súčasne, pravdepodobne aj mnoho párov. Adam ako človek ešte nebol vytvorený, iba druh, ako rasa. A on im povedal, nečítali ste, že ten, kto ich stvoril na začiatku, urobil z nich muža aj ženu? Rasa Adam v podobe ako Elohim. Človek je hrozný. Avdám znamená červený, červenej farby, aby sa ukázala krv na tvári, teda červenať sa alebo zčervenať, a teda ako, teda červenať sa. Hej. Písma používajú veľmi odlišné slova pre ostatné rasy. Napríklad, hej, v Genesis máme, že a Boh ich požehnal a Boh im povedal, buďte plodní, množte sa a obnovujte zem a podrobte si ju. A majte vládu nad rybami mora a nad vtákmi vzduchu a nad každým živým tvorom, ktorý sa pohybuje po zemi. Príkaz doplniť, hej, naznačuje, že zem už bola obývaná predtým. Dôkaz o medzere. Dominium, tu, správa prirodzeného poriadku zeme, nezmluvné vedenie. Hej, to je znamená prirodzené poriadok, hej, prirodzený poriadok zeme. Nezmluvné vedenie. Teraz zmluvné, teda, čo potom Boh spravil s Adamom a Evou. Plenish je zastarané anglické slovo znamenajúce naplniť a nemôžete znovu doplniť to, čo nikdy predtým nebolo naplnené alebo doplnené. Podrobenie je subjekt priviesť do otroctva, dominovať, šliapať dole, priviesť do podriadenosti. To podporuje nadvládu Adama. Deti najvyššieho, ktoré prinášajú poriadok a poslušnosť a Božiu cestu. Tu máme rozlíšenie Genesis z prvej kapitole, muž versus Genesis z druhej kapitole, Adam. Hej, tu máme ako rozpísané, hej, že teda Genesis v prvej kapitole je národy ľudí, alebo širšie rasy umiestnené na zemi po súde. Po takzvanom súde, teda po Božom súde, hej, sa to myslí. Genesis 2, zmluva s Adamom, neskôr spojená s Izraelom. Jazyk obrazov podoby je vnímaný ako funkčný, nedoslovný. Ľudstvo odráža Božú autoritu pri vládnutí. Ale práve zmluvné zrkadlenie je len v Adamovej linii. Doplniť zem, obnoviť po zničení. Atlantída, katastrofa. No. Takže vyučovanie identity často interpretuje ľudstvo v Genesis 1 ako iné rasy, neadamické. Zatiaľ čo Adam z Genesis 2 je vlastne white, covenant man. Hej, to znamená, že teda je prirodzený človek, hej. Prirodzený človek teda suverénny. Covenant man teda to znamená ako suverénny človek. Hej. Ktorý sa nepotrebuje samozrejme žiadnemu zákonu, len teda Božiemu zákonu. Aby sme to boli. Hej, lebo vlastne ono, ten lodný, toto myslím, že toto bude aj vysvetlené. Myslím, že hej. Iní to zmierňujú. V Genesis, v prvej kapitole, rasy ľudstva všeobecne a potom zase v druhej kapitole vytvorenie v špeciálnej zmluvnej rodiny v ľudstve. Dôraz je teda hlavne tu na Boží obraz. Nemôže to znamenať len fyzický vzhľad. Poukazuje na poriadok, autoritu, rozum a tvorivosť. Hej, a je to vlastne obnova po súde. Po Božom súde, ktorá bola vlastne zdokonalovaná. A Boh povedal, hľadal som vám každú bylinu nesúca semeno, ktorá je na povrchu celej zeme. A každý strom, ktorom je ovocie stromu, plodujúceho semeno, pre vás bude meso potravou. Áno. A ja som to hovorila v tom rozlišení o mese, takže nie každé meso sa má jesť. A každému zvieraťu na zemi, a každému vtákovi vzduchu a všetkému, čo sa plazí po zemi, kde je život, som dal každú zelenú bylinku na meso. Jedlo a tak bolo. Tu máme napríklad, že v Žalmoch sa hovorí v 145. kapitole, oči všetkým čakajú na teba a ty im dávaš ich meso v pravý čas. No. Je to, to znamená, že ako v pravý čas, že im teda dáva meso, že proste že vedia, kedy majú jesť tí ľudia. Inak najnovšie samozrejme výskumy teraz by som k tomu jedlu vôbec teraz dodala, že už sa ide hovoriť teda o tom, že človek má jesť v podstate každý druhý, dokonca každý tretí deň a hľadovanie je vlastne liekom. Áno, že človek by nemal jesť trikrát do dňa, ako bolo určené. Hej, a vlastne toto bol marketingový ťah, trikrát do dňa jesť. Hej, aby vlastne boli ľudia závislí na jedle. Áno. A teda, aby hlavne teda závislí na jedle, aby teda kupovali potraviny. Áno. A lebo dakedy, čo vieme, v niektorých filmoch, hlavne tých starších, je to dokonca aj zaznamenané. Hej, nie vo všetkých samozrejme filmoch, teraz si neviem spomenúť, v ktorých filmoch to bolo. Ale viem, že bolo to v jednom filme, že vlastne jedli tam každý druhý alebo každý tretí deň. Áno, a vtedy sa mi to zdalo samozrejme akože také neprirodzené, hej, pretože my sme boli naučení trikrát do dňa jesť, áno, že raňajky, obeda, večera, hej, a ešte k tomu medzi tým desiata a olovrant, áno. Takže a to vôbec to tak nemá byť. Hej. Takže tak. Takže toto je to, že a tým teda dávaš ich meso v pravý čas. A meso teda by sa malo jesť iba, keď tak minimálne raz do týždňa, alebo raz za dva týždne.
1: No tak ano? Maximálne, ne minimálne.
0: No, teda maximálne, áno, máš pravdu.
1: Ale dřív to tak normálne dobre bývalo, že ano.
0: No.
1: Že sa jedli kaše a takový veci. A to, co bolo zrovna po ruce, to, co zrovna dozrávalo, že se zkrátka jedlo v sezóně. Ta skladba byla taková sezónní. To, co zrovna dozrávalo, tak to se jedlo. Teda, aspoň takhle se nám to říkal.
0: No, takže tak, ono, hovorím, teraz vycházají ty nové poznatky, že teda hladovanie, dokonca aj, myslím, že tento pan Hnízdil, on tiež o tom dokonca hovorí, sa mi zdá. Neviem teraz, lebo som počúvala o týchto veciach v poslednom dobe, hej, že vlastne liekom je hladovanie. Ano. že sa má v podstate ten čreva sa majú vyprázdniť úplne, aby mohli vlastne znova príjmať tú potravu, hej, aby sa tomu, aby tá potrava, aby sa mohla správne rozložiť v tom tele. Ale musí sa najprv dobre vyprázdniť teda čreva, ako sa musia dobre teda, hej. Takže takto. Proste liek, ten, hľadovať by sa malo 2 dni nejako, 2 dni a potom znova jesť. A samozrejme najlepšie je inak jogurt, ale tá, naozaj teda čistý jogurt. Tak viem, že teraz sú, taký čistý jogurt je teraz ako bielý jogurt, takže grécky teda. Áno, aj keď sú tam, myslím, že nejaké tie chemikálie, ale není tam toho veľa, no. Ale najčistejší je teda ten grécky jogurt momentálne, no. Dobre, takže tak, hej, však to si potom, si to dohľadajte potom, však ono teraz hovorím, aj ten pán Nízdin, myslím, že o tom hovorí.
1: Zrovna dneska takže jsme tak mluvili se zmrzlinářem, tak právě tak i říkal, že byli v tom, v Maďarsku, že už tam taky nejsou ty klasický malí řezníci a výrobci pak nějakých klobás a čabajek a takhle, že už dneska všechno se tam koupí jenom v supermarketech, že ta globalizace to zničila, tak jako ta ji zničila všechno, takže jsme se o tom bavili, tak to bylo taky zajímavá diskuze, na kterou jsme dneska narazili a právě i vlastně i ty jogurty, jako dneska by si musela mít nějakou farmičku malou, kde víš, že si to dělají poctivě oni sami, protože dneska, jak se všechno kupuje v těch krámech, tak kvůli srážlivosti, kvůli kravinám, kvůli prodloužení, jako aby to
0: nehrutovatilo,
1: tak se naserou tam z Ečka, že ano, a už se to likviduje a nejlépe ještě Ečka zdravotně závadná, no, tak to je ten průšvih.
0: To jsou blbosti, to jsou to sú blbosti, toto všetko. To samozrejme, to sú také, ako, akože obchodné, obchodný marketing, aby potom mohli ľudí ničiť a dávať že nejaké pokuty, rozumieš, aby ťahať peniaze od ľudí. Hej, a vlastne ničiť vôbec akože aj tých domácich výrobcov, áno, ale vôbec akože, aj ničiť vôbec ako ľudí ako takých, samozrejme daňami a všelijakými špekuláciami, hej, takže to je všetko blbosť inak, no, ale samozrejme, že ľudia, niektorí ľudia to naozaj tomu veria, no. Dobre, takže ideme ďalej, no. Verš napríklad 28.30, to sa myslí teda ako v žalmoch, bola doba lovcov a zbieračov ľudí ako druh, hej. A Boh videl všetko, čo vytvoril a hľa, bolo to veľmi dobre. A večer a ráno boli šiestý deň. Toto bol posledný vek, deň, všetko písané je už hotové. V žalmoch napríklad hovorí 104. O Bože, aké rozmanité sú tvoje skutky. V múdrosti si ich všetky stvoril. Krajina je plná tvojho bohatstva. Muž z Genesis 1 sa odlišuje od Adama z Genesis 2. Prvý, ľudstvo ako celok, možno predadamovské alebo nezmluvné rasy, vytvorené na Boží obraz vo funkčnom zmysle, rozum panstvo, ale bez dychu duchovnej zmluvy, ktorá prichádza neskôr. Množné číslo muž a žena znamená široké populácie. Doplniť naznačuje obnovu po súde. Dominion je široká správa zeme, nie zmluvné vedenie. Siedmy deň. Boh odpočíva. V Genesis, hej, druhá kapitola teda, takto boli nebesa, nebo a zem, hej, dokončené a všetky ich zástupy. Hostiteľ pochádza z Ceba, teda to, hej, to všetko je ako hebrejčina, áno, čo znamená armády alebo služobníci, masa ľudí, duchovných alebo fyzických bytostí. Všetko na nebi a zemi, vrátanie hviezd a anielských bytostí naznačuje, že poriadok bol po chaose úplne obnovený. Siedmeho dňa Boh ukončil svoje dielo, ktoré vykonal a siedmy deň odpočíval od všetkej svojej práce, ktorú vykonal. Siedmy deň oddelený a posvetený. Sobotný odpočinok ukazuje božské uspokojenie a signalizuje rytmus mluvy. Šesť práce, ako šesť práce, jedna odpočinku s neskorším znamením, 6 dní ako práce, áno, a jeden deň odpočinku s neskorším znamením zmluvy v sobotu Izraela. To znamená ako sobotu, nie v nedelu. Áno, vlastne od nedele sa začína deň. Nie od pondelka. A v sobotu sa má odpočívať. Je to zapísané v Exodus, 31. kapitola, 13. verš až 17. A Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkého svojho diela, ktoré bol stvoril. Hej. A posvetený, oddelený, posvetený, prvou vecou v písme nazývanou svetou je čas, nie priestor. Aha. Čas samozrejme, ale v podstate neexistuje. Čas je ako Boží čas. Posvetený znamená čistý, ceremoniálne alebo morálne. Izaiášovi napríklad 58. verši. Ak odvratíš nohu od soboty, od toho, aby si konal svoju vôľu v môj svätý deň a nazývaš sobotu potešením, svetosť Boží, ctihodnou a budeš ho ctiť, nekonajúc svojimi cestami, nenachádzajúc si vlastné potešenie, ani nehovoriac svoje vlastné slova. Potom sa potieš z Boha, teda z Božieho slova, a ja ťa priviediem jazdiť po vyvýšených miestach zeme a nakrmím ťa dedictvom Jakuba, svojho, tvojho otca, lebo ústa Božie to vyslovil. Musíme dodržiavať sobotu a zachovať ju ako svetu, oddelenú. Je to proti židovským legalistickým tradíciám soboty. Áno, pretože oni v nedelu majú sviatok. Teda je nedela ako taká vytvorený ako sviatok, nedela. Zvyšok sa nachádza v Kristovi, nie v rituáloch, no princíp odpočinku a obnova zostáva nevyhnutný. Verše 1 a 4 by mali byť 32-34 a súčasťou kapitoly 1. Genesis. Sú prvý zvitok. Hej, takže, dáme stvorenie Adama. Je to história v podobenstvách o Adamovi a Eve. Genesis 2 znamená novú fázu, zmluvný človek. Adam je formovaný odlišne od bežného ľudstva. Boh, Elohim, signalizuje zmluvný vzťah. Adamova jedinečnosť nie je len fyzická, ale aj duchovná. Boh nadýchol svojho ducha, dávajúc Adamovmu človeku schopnosť mluvy, uctievania a vlády. Toto sú generácie nebies, zeme, keď boli stvorené v dňach, keď Boží duch stvoril zem a nebesa. Generaciones je toldach, toledal, čo znamená pôvod, rodina, história, rodová línia. Áno, to znamená ako generation, alebo generácie. Hej. Verš 4 hovorí teda, anglická Biblia, hej, hovorí, že má pána, Lord, je titul, ktorý sa používa pre titul Baal, kanánske božstvo. Áno? Tu si treba samozrejme všimnúť ten posun s Elohim, stvoriteľa Boha, v kapitole 1 na Elohim, zmluvný pán Boh. To signalizuje nové zameranie, zmluvné vzťahy s Adamom, nie s bežným ľudstvom. Generácie zavádzajú novú sekciu. Generácie ako teda Toledot, teda generácie, hej, zavádzajú novú sekciu, takmer ako písomný záznam alebo historický záznam. Tu máme pravé meno ako nášho Boha je IHVH, teda ako buď Jahve, ale s tvrdým I, nie z J, v hebrejčine teda. Hej. Verš to je prvýkrát, kde sa používa meno akože Jahve. Hej, bol Bibli odstranený a nahradený pánom viac ako 6000 krát. Inak toto má viacej, to je viac diskutabilné, pretože v podstate toto je vlastne našim Bohom je v podstate ako Ježiš Kristus, ktorý bol ako zmotnený síce, hej, ale samozrejme jeho otec tu je hovorené ako, ako nášho Boha, teda ako Ježiša Krista, áno, aby sme to lepšie potom porozumeli, lebo jeho otec ako Boh, ktorý teda bol stvorený, tam tu je hovorené teda Elohim ako božský, teda to znamená, že Boh bol v spolupráci so svojím synom, ktorý vytvárali vlastne toto všetko ako zem a človeka ako takého. Ale ako Boh nemá v podstate meno, toto je určené pre Ježiša Krista. Ako Jahšuach. Hej, by to malo byť IHV a to je skôr Jakšovach. Ano, ktorý, o, tu je vlastne, v podstate to spísané skôr pre Božieho syna Ježiša Krista. Lebo Boh ako jeho otec nedá, je aj potom písané, že on ako nedá slávu nikomu a ani, preto sa ani nesmie povedať ako moje meno, ako nechcú, nedá sa povedať jeho meno. Hej, takže to by som povedal, že to všetko je to v štúdiách, áno, ešte. Verš 5. ukazuje podmienky pred pestovaním. Rastliny čakajúce na úlohu človeka ako kultivátora. Zmluvný muž je viazaný na správu pôdy. A každá rastlina na poli pred ňou bola v zemi. A každá bylina na poli pred ňou rástla. Lebo Boh nespôsobil, že by pršala na zem. A nebol človek, ktorý by obrábal pôdu. Ešte nepršalo, až kým nepríde Noachov čas. Atmosféra bola veľmi hustá a rosa, hmla a vlhkosť udržiavali zem. Bohatý kyslík. Pole pochádza zo slova sádek, čo znamená rozšíriť sa ako ploché, poľnohospodárstvo a pestovanie. Tiež ešte neexistovala žiadna kultivácia človekom. Druh človeka bol lovcom, zberačom pred Adamom. Teória koruny stromov Isaaca Newtona, hej, Trebers, ktorá predpokladá, že tento baldakín vody sa nakoniec zrútil, čo spôsobilo dažde Noémovej potopy. To je len teória, áno, takže ťažko povedať. Táto koruna pozostávala z hustej oblačnosti, ktorá umožňovala prevažne rozptýlenie slnečného svetla osvetľovať atmosféru počas dňa. Okrem pólov, ktoré bola obloha viditeľná a prenikalo priame teda slnečné svetlo. Ďalej máme verš 5. Nám tiež hovorí, že tento zmluvný muž Adam bol stvorený, aby obrábal pôdu. Biela rasa bola bez pochyby najvýznamnejšou poľnohospodárskou rasou zo všetkých. Bieli farmári doslova nakrmili svet a ten istý svet sa obracia proti ruke, ktorá ho živí. Ale zo zeme vystúpila hmla a poliala celú plochu zeme. Verš 6. nám ďalej hovorí. Hmla. Zavlažovací systém pred dažďom, ktorý ukazuje božskú starostlivosť pred dažďom. Prvýkrát spomenutý pri potope. A Boh stvoril človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nosa dých života. A človek sa stal živou dušou. Adam je vytvorený, hej, jacar, tvarovať sa ako hrnčiar. Na rozdiel od Genesis v 1. kapitole stvoreného bára, čo signalizuje teda špeciálneho zmluvného muža, nie generického človeka alebo genetického. Dých života, duch Boží odovzdaný, čo robí Adama jedinečným. To súvisí s Izajášom, čo to je 43. kapitola. Jakub stvorený, Izrael stvorený. Formovanie je zmluvné formovanie ľudu. Prach zeme, smrteľnosť, pokora, človek nie je božský, ale pozemský, závislý. Dých života, duchovná schopnosť. Jedinečná pre Adamovca. Schopnosť poznať Boha, zmluvný vzťah ako dých. V 7. verši je nešamach. Božská inšpirácia, intelekt, duša a duch. Živá duša, nepreš, kajš. Hej, to je všetko hebrejčina. Ale tu má vyššiu dôstojnosť než zvieratá. Vďaka Božiemu priamému dychu. Prach, fyzické telo, dych ako duch, ducha, duša a celá živá osoba. Akt Božieho dýchania odlišuje Adama. Je to bytosť vedomá Boha, na rozdiel od národov z Genesis 1. kapitole. A Boh stvoril človeka, Adama zo zeme a fúkol mu do nosa dých života a človek sa stal živou dušou obdarenou rečou. A Boh zasadil náhradu na východ v Eden a tam položil muža, ktorého stvoril. Eden nie je celá zem, ale špeciálna svätyňa ako neskorší tabernáj. A Boh zasadil, nielen stvoril, zámerná príprava zmluvy. East ward, smer východu slnka, symbol svetla, poriadku, začiatku zmluvy. Neskôr sa izraelský tábor, chrám tiež orientoval na východ. Adam je umiestnený na tomto vybranom území, čo ukazuje umiestnenie zmluvy, nie náhodnú geografiu. Lebo Boh vlastne uteší Sion. On uteší všetky je pustatiny a urobí je púšť ako raj a je púšť ako záhradu Božiu. Radosť a radosť sa tam nájdu vďaky vzdanie a hlas melódie. Áno, ja som to potom hovorila, hej, v reláciách, myslím, že to bolo v máji alebo v júni, ohľadne toho Sionu, že čo je Sion, áno, že teda ten božský Sion není stotožnený s týmto Sionom, ktorý hovoria Židia. A toto je vlastne proroctvo, že budeme obnovení a vrátení teda do raja. No. Takže zo zeme stvoril Boh, aby vypestoval každý strom, ktorý je príjemný na pohľad a dobrý na jedlo. A strom života uprostred zahrady a strom poznania dobra a zla. Septuaginta uvádza a strom poznania dobra a zla. Žili sme medzi doslovnými ovocnými stromami, príjemnými, dobrými na jedlo a symbolickými stromami národy, ano, vodcovia. Ano, symbolické stromy, hej, a národy ako vodcovia tiež, hej. Strom života, Kristus, zmluvný život, cesta poslušnosti, ano. Strom poznania dobra a zla, falošná múdrosť, zakázané spojenie, skazenie semenej línie. V prorockom jazyku stromy, ľudia alebo národy. Takže stromy v Edene predznamenávajú superiace národy a systémy. Niektoré vyživné, iné smrteľné. A rieka vyšla z Edenu, aby poliela záhradu a odtiaľ sa rozdelila a rozdelila sa na štyri hlavy. Prvý sa volá Píson, to je ten, ktorý obklopuje celú krajinu Havilach, kde je zlato. A zlato tej krajiny je dobré, je tam bdélium a onyxový kameň. A meno druhej rieky je Gihon, tá istá obkolesuje celú krajinu Etiópie. Inak tuto môžem zase dodať, že vlastne v Etiópii sa našla fakt skutočná pravosť. Tam sa našla teda Biblia. Naozaj stará, neviem, či 3000 rokov stará Biblia. Etiópska, tomu sa nazýva Etiópska Biblia. Hej, a ešte ju nechcú, neviem, či ju akože nepreložili, ale vraj sa tá etiópska Biblia moc nestotožňuje s touto Bibliou, ktorá je preložená, alebo ona je zle preložená, samozrejme. Hej? Takže ona, že teda len niektoré časti sa stotožňujú, ale naozaj len z časti. Hej, takže takto.
1: No a dokonce tam se ešte mluvilo, má se mluvit v některých kostelech a v té odnoži etiopské, takže možná to čerpají z té Bible, o které mluvíš. Tam se právě mluví o reinkarnacích úplně normálně.
0: Ano, hej, no, ano, viem, čítala som aj o tom, hej, že tá vlastne etiópska, ona obsahuje vlastne aj reinkarnáciu. No reinkarnácia, vieš, to znamená, že teda, že ako sa pretvorí, môže byť v tom zmysle ako reinkarnácia, vieš, ako to slovo tam určite nie je, reinkarnácia, ale tam je ako ten postup, alebo tá charakteristika ako reinkarnácie, hej, môže byť, pretože jak by som to povedala, hej, vysvetlila teda aj poslucháčom, hej, že vlastne reinkarnácia znamená aj, čo sa týka božského svetla, by som povedala, áno, tam to znamená, že ten človek sa premienia, keď je premenený vlastne premenený teda na tú takto, lebo teraz vlastne títo ľudia, oni už oni zomierajú, áno. Ale oni zomierajú na základe hriechu. Hej, že hrešia. Hrešia každý deň. Hej, tým áno, tu treba si vedieť, ja som to aj hovorila samozrejme, že čo sú vlastne hriechy. Áno, a keď sa človek očistí a očistuje samozrejme, a keď je už človek úplne očistý, čistý ako tých svojich hriechov teda, áno, a to je hlavne teda cez tú modlitbu aj, áno, tak vlastne vtedy môže nastať tá reinkarnácia. Áno, vtedy vlastne nastáva, by som povedala, tá reinkarnácia a tam, a takto je, myslím, že aj v tomto štúdiu to bude asi spísané, že proste Tým, že potom ten človek, jak sa reinkarnáruje, hej, na tú božskú bytosť, vtedy začína žiť večne. Áno. Takže lenže tam, ale ten človek sa musí očistiť od tých svojich hriechov. To znamená, že nesmie viac hrešiť, mal by sa modliť. Áno, a tým pádom začína sa očisťovať tá duša. Hej,

táto Biblia, ktorá je, ona je síce tiež božská, lenže ona, ja som tu už hovorila, však neviem, pred rokom, hej, čo som spomínala, že vlastne ona je zle preložená a prekladaná. Lenže tým, že ľudia sa neučili hebrejčinu, áno, ľudia nerozumejú tej skutočnej pravej teda Biblie a vlastne aj tá etiópska, ona vlastne by som povedala, pôvodná Biblia je etiópska, áno. A tá vlastne skutočná. Hej, tá by som teda pravá ako. Hej. A tam samozrejme, že akurát to zachovali aj to, že tá Biblia teda neobsahuje žiadne náboženstvo. Áno, aby si to musím zdôrazniť znova. Hej, že aby nehovorili, že aké náboženstvo, alebo čo, žiadne náboženstvo neobsahuje. Áno, my máme byť skutočné ako svetelné bytosti. Ona učí o, aj Ježiš Kristus teda bol zoslan, teda on sa zmotnil, teda telo zmotnilo sa, hej, aby vlastne tí ľudia videli, že teda je tu, že dá sa teda skutočne premeniť na tú božskú bytosť. Áno, ktorá uzdravuje dokonca, hej, lebo Ježiš Kristus aj uzdravoval a mohol vlastne vzkriesovať z mŕtvych. Áno, takže hej, napríklad toho Lazara tiež vzkriesil z mŕtvych, áno. Takže to sú skutočné, ako príbehy. A dokonca som sa dočítala, že sú na to podklady, že to sú neni vymyslené príbehy. Hej. Takže toto si treba vždycky aj dohľadať. Ono sa dá nájsť, hej, na tom internete, len samozrejme, že treba v Google, cez Google sa to nedá nájsť. To je jedine cez nejakých, že známych, alebo čo, lebo oni tieto stránky, oni sú neni, akože by som povedala hlavné, že napríklad, keď zadáte do Google, hej, že aké sú práve, napríklad, alebo aká je pravá Biblia, alebo čo, tak možno, že neskúšala som, hej, ale to len náhodou, keď niekto, že vie o tom, alebo čo, hej, o tých stránkach napríklad. Takže tak. A okrem toho českých aj slovenských oni o tom nepíšu a dá sa to cez anglické možno stránky dohľadať, hej, aby som to teda upresnila, alebo cez španielské, cez španielské teda a hlavne teda cez Južná Amerika inak, hlavne argentínske stránky sú dobré, argentínske a kolumbijské stránky. Oni dosť veľa tam píšu, hej. To je v španielčine tam, áno, a tak dá sa tam teda nájsť veľa, no. Takže tak, dobre, ideme ďalej, no. Etiópia je Kúš. Kúš má dve územia. Jedna je z juhovýchodnej Arábii, druhá v Afrike. Pôvodní Etiópčania boli Hamitik, boli ľudia. Etiópia bola biela kolonizovaná krajina až do 19. storočia nášho letopočtu. A názov tretej rieky je Hildekel, rieka Tigris. To je tá, ktorá tečie na východ od Asýrie. A štvrtá rieka je Eufrat. Satelitné snímky ukazujú, že korytá riek Pison a Gihon vyschli. Eufrat a Tigris stále existujú. Rieky symbolizujú rozšírenie adamovskej nadvlády. Tečú von z Edenu do národov. Eden, zdroj života, poriadku, požehnania, zmluví. Pison je spojené s Havilach, bohatstvo, zlato, bdélium a onyx. Tieto materiály sa opäť objavujú v izraelskom uctievaní. Zlato je svätyňou, onyx v obchode a podobne. Ukazuje zmluvnú ekonomiku a uctievanie zakorenené v Eden. Gihon, kompas, Kúš, Etiópia predstavuje južné hranice adamského vplyvu. Hidekel, Tigris, východná rieka smerom k Asýrii, symbolizujúca budúce nepriateľské impéria. A Eufrat, často biblická hranica dedičstva Izraela. A Boh vzal muža Adama a vložil ho do rajskej záhrady, aby ju vlastne prizliekol a strážil. Obliekať a uchovávať to znamená pestovať a strážiť. Archeológovia nám hovoria, že poľnohospodárstvo a pestovanie začalo okolo roku 5000 pred našim letopočtom. Približne v tom istom čase Boh vdýchol Adamovi tomu mužovi. Adam nie je

0: umiestnení do Edenu, aby bol nečinný, ale aby sa obliekal, ano, teda slúžil a držal, strážil. Abad, zmluvná služba, neskôr používaná pre kňazov slúžiacich v tabernákulu. Šamar, strážiť, chrániť. Adam mal brániť útočisko pred korupciou. Adam bol prvým rolníkom kňazom. Jeho úlohou je pestovať zmluvný život a chrániť sa pred mimozemským vniknutím. Jeho zlyhanie nie je len v jedení ovocia, ale aj v tom, že nedokázal udržať hada, falošného učiteľa, hej, ako falošné semeno, ako vonku teda satana. A Boh prikázal mužovi, hovoriac, z každého stromu v záhrade môže slobodne jesť. Všetky stromy, doslovné aj symbolické, slúžia na požehnanie. Väčšina stromov, ostatní adamiti národy, Adam môže správne komunikovať, učiť sa a vládnuť. Strom života, Kristus, zmluvný rád, je voľne dostupný, čo ukazuje Božú milosť v poskytovaní väčšného požehnania. Ale zo stromu poznania dobrého, dobra a zlého nebudeš jesť, lebo v deň, keď ho zješ, určite zomrieš. To znamená, určite zomrieš. V hebrejčine znamená mot tamut. Zomrieš, čo je súdny rozsudok, nie okamžitá fyzická smrť. Áno, tak vieme, že Adam hneď nezomrel, keď teda zrešil s Evou. Adam žil 930 rokov, ale odlúčenie a kliatba začali okamžite. Áno, strom poznania dobra a zla. Čo to je? Symbol nelegálneho zväzku, zakázanej múdrosti, falošného náboženstva, nielen ovocia. Ano, ale povieme, že aj keď povieme ako v symbolike, že toto je tvoje ovocie, hej, treba niekto niečo robí, tak to je tvoje ovocie toho, čo robíš. Adam bol varovaný, aby si fyzicky fyzicky ani duchovne nebral do seba skazené semeno systéma hada. To súvisí s neskoršími pasážami. Zvláštne telo, zakázané zväzky, modloslužobníctvo, miešanie svätého s profánnym. Emfáza je zmluvná zodpovednosť. Adamová voľba je medzi zmluvným životom, strom života a korupciou, miešaním, strom poznania. Kliatba sa rovná degenerácia adamovskej rasy, vedúca k smrteľnosti. Neskoršia taktika hada telesného uvažovania bola apelovať na poznanie, falošnú múdrosť, ktorá v skutočnosti prináša smrť. Adamovo zlyhanie nebolo len neposlušnosťou, ale aj opustením kňazského opatrovníctva. Nechal Evu a cez ňu hadí systém, telesnosť, zvrátiť božský poriadok. Tento príkaz je prvým zákonom zmluvy. Adam ako zástupca človeka musí poslúchať, aby zachoval rasu a zmluvu. A Boh povedal takto. Nie je dobré, aby bolo človeku sám. Urobím mu pomocného pomocníka pre neho. Hej, akože stretnutia, teda pomocníka, že teda aby sa stretol s nejakým pomocníkom. Adam bol zmluvný muž, stvorený pre vzťahy a plodenie v rámci svojho rodu. Takže, to znamená, v hebrejčine je ezer kenekto. V hebrejčine. Ezer, silná pomoc, záchranca síla. To isté slovo použité pre samotného Boha ako pomoc Izraela. Kenekto, korešpondujúci protiklad tvárov v tvár. Eva, bojová kamarátka, silná spojenkyňa zodpovedajúca Adamovi. Nie horšie ako doplnkové. A zo zeme stvoril Boh každú zver na poli a každú hydinu na vzduchu a priviedol ich k Adamovi, aby videl, ako ich bude nazývať a ako Adam nazval každé živé stvorenie, tak sa to volalo. V žalmoch napríklad máme. Ty si mu dal vládnuť nad skutkami svojich rúk. Všetko si položil pod jeho nohy. Zvieratá na poli nie sú len zvieratá, ale symbolizujú neadamovské národy. Adam rozlišuje podľa pomenovania, rozpoznáva rozdiely. Boží sprievod tvorov ukazuje, že žiadne z nich nie je vhodné ako protiklad Adama. Líšia sa druhom, len niekto podobný mu môže pomôcť. A Adam dal mená všetkému dobytku a vtákom vzduchu a každému zvieraťu na poli, ale pre Adama nebola pomoc. ktorá by mu pomohla. Napriek tomu, že pomenoval, že a nenašli pre Adama partnera, to zdôrazňuje rasové rozdiely, stačil by len partner jeho vlastného druhu, adamovské telo a duch. To dokazuje, že Eva nemohla pochádzať z existujúcich ras. Musí byť stvorená priamo z Adama, aby bola zabezpečená zmluvná čistota. Keby bola Eva z iného stromu, rasa ľudia ako, áno, semena, línia zmluvy by bola od začiatku kompromitovaná. Boží čin ukazuje zámerné oddelenie. A Boh spôsobil, že Adam zaspal hlbokým spánkom a on zaspal a vzal jednu z jeho rebier a namiesto neho zatvoril telo. Je to viac než len chirurgia, je to typológia. Adamov spánok preznamenáva Kristovu smrť. Z Adamovej strany vychádza jeho nevesta. Z Kristovho prebodnutého boku vychádza krv a voda. Nevesta je Izrael, ľud zmluvy. Áno, tuto chcem ešte, môžem tiež dodať, ako, že nevesta, hej, Izrael, teda zmluv, Izrael sme ako duchovní momentálne, ale tá nevesta nie je ešte pripravená pre vládu. Hej, to len taký doplnok. Kritici tvrdia, že ide o nesprávny preklad. Polovica Adama. Ale kontext Septuaginta, ako hebrejčina, aj hej, v hebrejčine teda pleura, rebro, strana a učenie nového zákona. Potvrdzujú, že rebro je správne. Odmietame teóriu polovičného tela, ale feministické, univerzalistické skreslenie, ktoré vymazáva typológiu evanjelia. Rebro teda znamená vzaté, blízkosť, ochrana, komplementarita. Nie od hlavy k vláde, nie od nohy, aby bola pošliapaná, ale zo strany, aby stála vedľa neho. Ano. A rebro, ktoré Boh vzal od človeka, urobilo z neho ženu a privedlo ju k mužovi. Rebro je celá, čo znamená Boh. Používa sa v exóde pre archu, svetostánok, miesto, roh a svah kopca. V King sa používa na komory, dosky a trámy. Čo sa tu deje, je, že Boh vzal čas Adamovej DNA, kostnú dreň, a vytvoril Evu. Hej? Takže nie ako také rebro, skutočné teda, hej? Ale vlastne DNA, kostnú dreň. A vytvoril Evu. Stavia, hebrejčine znamená banach. Žena z rebra. Starostlivý architektonický výraz, ktorý ukazuje dizajn. Zladený s Adamovým telom a duchom. Druh za druhým. Význam slova side je druhá strana pohlavia. Adam bol muž, Evin bok je žena. Slovo žena je ishach. Termín podriadenosti, ako je ukázané v 3. kapitole 16. verši v Genesis, keďže Adam má nad ňou vládnuť. Je privedená k Adamovi, ako otec, ktorý predstavuje nevestu. To nastavuje zmluvný model manželstva, ustanovený Bohom, nie ľudským vynálezom. To potvrdzuje, že Eva bola z Adamovho vlastného tela a rasy. Nebola ďalším stromom, rasa, národ, hej, ale bol vlastne z toho jedného. Sám Boh na začiatku zabezpečil zmluvnú čistotu. Od Genesis po zjavenie sa rebro spája s Božou zmluvnou nevestou. Eva z Adamovho rebra tieň, Izrael zasnúbený s Bohom, sľub a nevesta z Kristovej strany naplnenie. Rebro sa stáva teologickou niťou spájajúcou s Edenom, Kalváriou a večnou zmluvou. A Adam povedal, toto je teraz kosť mojich kostí a telo z môjho tela. Bude nazývaná žena, pretože bola vybratá z človeka. Adamov výkrik je poetický, kosť z mojich kostí, meso z môjho mesa. Toto je zmluvný príbuzenský jazyk. Adam rozpoznáva Evu ako svojho rasového a zmluvného protikladu, pravú pomocnú osobu. Hej, a to znamená, že žena, teda názov žena, hej, je ishach, zman, ish, jazyková jednota, slovná hračka na hebrejské slova ukazujúce spoločnú podstatu. Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a bude sa držať svojej ženy a budú jedným telom. Hebrejčina hovorí, budú ako by boli jedno telo. Inými slovami, budú spolupracovať a pracovať ako jeden na spoločných cieľoch, fyzických aj duchovných. Manželstvo zmluvný zväzok. Muž opúšťa rodičov a pripúta sa k manželke. čím vytvára nový rodinný poriadok. Pavol to aplikuje na Krista a eklesiu. Hej, to znamená tajomstvo nevesty Kristovej. Jedno telo, rasová a zmluvná jednota, zmiešané odbory, tento dizajn kazia neskôršie varovania pred zvláštnym telom alebo nerovnomenným jarmom. Edenský vzor je oddelenie čistota a zmluvné manželstvo. A obaja boli nahí, prázdno, muž a žena a nehambili sa. Ich nahota symbolizuje transparentnosť, čistotu, integritu zmluvy. Hanba prichádza až v 3. kapitole s neposlušnosťou a korupciou. Áno. Teraz a ideme na sekciu pád. Ako padol človek? Hej. Genesis, 3. kapitola. Had bol jemnejší než akékoľvek zviera na poli, ktoré stvoril Boh. A povedal žene, áno, naozaj povedal Boh, nebudete jesť z každého stromu v záhrade? To znamená, had v hebrejčine znamená nášach. Znamená to čarodejník, učiť sa skúsenosťou, praktizovať veštenie, syčať, šepkať. Had sa používa ako metafora a má konotáciu šepkania magických kúziel. Subtil je árum, čo znamená prefíkaný, múdry, inteligentný a prefíkanosť sa označuje v zlom zmysle. Máme zaznamenané v starom zákone v knihe Múdrosť, lebo Boh stvoril človeka, aby bol nesmrteľný a urobil ho obrazom svojej vlastnej večnosti. Napriek tomu prišla smrť zo závisti k diablovi a tí, ktorí sa držia jeho strany, ju nájdu ako smrť. A v zjavení máme. A bol vyhnaný veľký drak, ten starý had, nazývaný diabol a satan, ktorý klame celý svet. Bol vyhnaný do zeme a jeho anjeli boli vyhnaní s ním. Serpent znamená úloha protivníka, nie nadprirodzená bytosť. Had stelesňuje prefíkanosť, falošné učenie a odpor voči Božiemu slovu. Had nebol doslovný had, ale symbolický opis osoby alebo systému. Učiteľ korupcie, jemný v presviečaní. Áno, jemný. Áno, lebo aj teraz vlastne máme, tento systém je jemný v presviečaní ľudí, aby sa obrátili voči Bohu. Áno, a vlastne on ich aj pretvoril vlastne na svoj obraz. Hej, a on ich jemne pretvoril. Výraz zviera pola súvisí s učením beštie. Neadamovské rasy, národy, mimo zmluvy. Eva mohla dostať iné evanjelium, ale pravdepodobnejšie had bol Evin vlastný telesný dôvod. A žena povedala hadovi, môžeme jesť ovocia stromov v záhrade. Ale z ovocia stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. Eva opakuje Boží príkaz, ale dodáva, ani sa ho nedotknite. Tento doplnok oslavuje Božie slovo tým, že zákaz preháňa. Symbolické preto, ako falošné náboženstvo a telesné uvažovanie skresľuje Boží zákon. Pridáva alebo odoberá. Eve už smerovala ku klamstvu tým, že sa nedržala presného slova. A had povedal, že nie, určite nezomriete. V 2. Korintianom napríklad máme zaznamenané v 11. kapitole. Ale obávam sa, že tak, ako had zviedol Evu svojou zlobou, vaše mysle nebudú skazené od tej úprimnosti a čistoty, ktorá patrí pomazanému ľudu. A verš 4. v 2. Korintianom je otázka. Lebo ak naozaj jeden príchod vyhlasuje iného Ježiša, Jakšvu, ktorého sme nevyhlásili, ale priznávať iného ducha, ktorého ste neprijali, alebo iné dobré posolstvo, ktoré ste neprijali, zvládnite to dobre. V Galatiano napríklad máme tiež, ktorý nie je iný, ale sú niektorí, ktorí ťa trápia a prekrúcajú evanjelium Kristovo. Ale hoci my, alebo aniel z neba, hlásame vám iné evanjelium, než to, ktoré sme vám kázali, nech je prekliatý. Lebo Boh vie, že v deň, keď budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo. A určite nezomrieš. To bola prvá lož telesného rozumu, hada. Určite nezomrie. Teda určite zomrie. Prečo? Kvôli diablovi? Nie, kvôli porušenie Božieho zákona. Budete ako bohovia, poznajúc dobre a zlo. Sľub zakázanej múdrosti, autonómie falošného osvietenia. Sebavedomí na rozdiel od Boha vedomého. Zbraňou hada, mysle nepriateľa, je ohováranie Božej pravdy. Sľubovanie slobody a zároveň otroctvo. Áno, zároveň otroctvo teda pod vládou satana. Hej, už to, vtedy už začal manipulovať ako satan s božskou rasou. Áno. Poznanie dobra a zla, zakázané spojenie so skorumpovanými ľuďmi, systémami. Yes znamená zúčastňovať sa, prijímať spoločenstvo. Príslovie. Áno, teda máme to zapísané v prísloviach, 30. kapitole, 20. verši. Had sľuboval vyššie poznanie, ale ponúkol korupciu. Áno. Znie to ako knihy o sebarozvoji, čokoľvek, čo neobsahuje Božie slovo. To je základ falošného náboženstva a univerzalizmu. Budete ako bohovia, nezávislé od Boha. A keď žena videla, že strom je dobrý na jedlo, že je príjemný na oči a strom, ktorý sa dá urobiť múdrym, vzala z neho, z toho ovocia, jedla a dala aj svojmu mužovi so sebou a on jedol. Takže, Eva videla, dobré na jedlo, apeluje na telesné túžby. Príjemné na pohľad, túžba oči. Túžiaci urobiť človeka múdrym, pýcha života. To znamená, hej, máme zapísané napríklad v 1. Jána, 2. kapitole. Tá istá trojica pokušenia. Telo, oči, pýcha. Evino jedenie. Zmluvné porušenie spojenie s korupciou. Nie len sústo ovocia, ale akt účasti na zakázanom vzťahu v systéme. Ona dala svojmu manželovi. Adam bol oklamaný. Ale vedome sa podielal. Jeho zlyhaním bola abdikácia opatrovníctva. Šamar. V 1. Timoteovi máme zapísané. A Adam nebol oklamaný, ale žena, ktorá bola oklamaná, bola v priestupku. Samotné písmo ovocie stromu poznania dobra a zla. Vysvetľuje význam poznania dobra a zla. Nie ide o sexuálne zvádzanie, ale o Boží zákon, jeho učenie, ktoré odhaluje správne a nesprávne. Teda vlastne ide o sexuálne zvádzanie. Hej, pardon. A je to vlastne je to o Boží zákon. Jeho učenie, ktoré odhaluje správne a nesprávne. Mojžiš učil, že Božie prikázanie nie sú skryté v nebi ani za morom, ale sú veľmi blízko, v tvojich ústach a v srdci, aby si ich mohol konať. Pred Izraelom postavil život a smrť, dobro a zlo. Malí nemali žiadne poznanie dobra a zla. Nie kvôli nezrelosti v tele, ale preto, že ešte neboli vyučovaní Božím predpisom. Boží zákon je ľudská múdrosť. Skutočné meranie dobra a zla. Máme to zapísané v Deuteronomiu, 4. kapitole, 5. a 6. verš. Zákon ako poznanie a ako smrť. Od žalmov po príslove sa objavuje tá istá pravda. Bázeň pred Bohom je začiatkom múdrosti. Áno, v prísloviach a v Jobovi to máme zapísané. Hebrejom taktiež. A Hebrejom hovorí, že zrelosť sa vyznačuje schopnosťou rozlišovať dobro a zlo. A Izajáš napríklad v 7. kapitole 15. verši ukazuje, že aj dieťa sa to učí postupne, ako rastie. Takže ovocie je poznanie Božieho zákona. Napriek tomu Pavol vysvetľuje, že práve tento zákon, hoci je svätý a dobrý, sa stáva dôvodom na smrť. Keď prišlo prikázanie, hriech sa oživil a ja som zomrel. Zapísané v Rimanom 7. kapitole 9. verši. Zákon odhaluje priestupok, zabíja odhalovaním hriechu, hoci nemôže vznášať život. Preto sa treba podieľať na strome poznania, znamená dostať sa pod vedomie a váhu hriechu, čím sa začína proces smrti. Áno, takže toto máme vysvetlené, že čo je vlastne ten proces hriechu a teda začína teda hneď tým, že človek hreší, začína proces smrti. Áno, preto ja tu môžem dodať aj to, že proste ľudia sú aj preto chorľaví, pretože hrešia. Áno, a už oni na to prichádzajú, tým, že musím znova podotknúť, aj pán Hnízdil o tom dobre hovorí a má o tom viacej dokonca aj prednášok, som počúvala asi 2-3 prednášky od neho, že vlastne tí ľudia, ktorí sa, by som povedala, ktorí vedú nesprávny život, on to tak vlastne vysvetľuje, že proste tí ľudia, ktorí vedú teda nesprávny život, tak sa tak upadajú vlastne do chorôb. Áno, on nehovorí síce o hriechu, hej, možno, že vie o tom, možno, že nevie o tom, ale vlastne tým, že teda tí ľudia, lebo to znamená, že keď oni upadajú do tých svojich ctižiadostivostí, hej, lebo ctižiadostivosť je hriech vlastne, no ctižiadostivosti, že proste, že sú buď cudzolujú, že treba, alebo ohovárajú napríklad, áno, medzi sebou sa zle správajú títo manželia. Áno. Nectia sa medzi sebou. Áno. A napríklad takedy manželia si vykali. Hej. Ešte pred nejakými 150-200 rokmi. Hej. Takže všetko upadlo a vlastne je pád, by som pád vlastne morálky, je úplný pád morálky je. Hej, a tým vlastne upadli vlastne do týchto chorób. Prečo vlastne neboli pred nejakými 200-300 rokmi nejaká rakovina? Hej, a dneska už skoro každý jeden človek má rakovinu. Áno? Okrem toho samozrejme, že sa nechali aj očkovať, hej, aj toto, ale vôbec ako tak, hej, všeobecne, hej, ľudia sú, hlavne majú rakovinu. Hej, a chorí sú.
1: Říká se tomu civilizační nemoci, tak bychom si měli zamyslet, jestli to s tou civilizací není tak nějaký špatný, že jo? Když se tomu říká civilizační nemoci, když to naše skvělá západní civilizace nám přináší lidem. No?
0: No, takže tak. Hej. No a preto, a jak sme teraz hovorili, jak si teda ty spomínala tá reinkarnácia, aby teda nastala tá reinkarnácia tej duše, tej božskej duše, hej, sa znovu obnoviť do toho stavu živého človeka, áno, tak nesmí teda prestupovať ten boží zákon, ako áno, musí zanechať, lebo dá sa všetko, áno, lebo je aj napísané, však sa to, tuto, bude to aj hovorené, že vlastne Boh o milosti každého, kto vlastne, však som to aj hovorila, myslím aj minule, hej, on to stále opakuje, ten Boh, že on o milosti každého, kto vlastne sa bude kajať. Hej, kto sa bude kajať zo svojich hriechov a sa premení na tú čistotu, tú čistotu duše. Hej. Hej, a ľudia samozrejme v dnešnej dobe, áno, je v dnešnej dobe, ktorá je strašne pretechnizovaná, áno, a ktorá je vlastne moc hektická, tí ľudia tomu moc nerozumejú, že akým spôsobom by sa to dalo. No dá sa to. Dá sa to prestať. Treba sa presťahovať na dedinu, trebás, áno, alebo na nejakú samotu, hej, teda do nejakého lesa, trebás, hovorím príklad, áno, alebo jak proste nejakým iným spôsobom, hej, a odsťahovať sa hlavne od bytu, teda od bytoviek, áno, a začať postupne, pomaličky, to nejde samozrejme zo dňa na deň, ale to je taká reinkarnácia tej duše, že pomaličky sa to všetko dá, ale samozrejme to musí ísť s Božou pomocou a treba sa modliť k tomu. Áno, ja som hovorila predtým, ako sa treba modliť, áno, a dokonca ja som sa dočítala teda, že modliť sa treba, teda ja som to aj hovorila, ale ja som si to znova, som si to prečítala, že vlastne modliť sa treba vonku a vlastne s rukami teda vstýčenými k nebesiam a prosiť a samozrejme aj s hlavou hore, pretože vlastne tieto náboženstva učia, že máme sa učiť hlavou sklonenou, ale presný opak je pravdou, že hlava má byť vstýčená hore k nebesiam, áno. Takže a prosím teda Boha priamo, hej, a cez druhú ruku alebo druhého človeka, áno. Takže má byť, človek má mať priamy styk teda s Bohom. Ano, a nechodí, ty kostoly bohužel nie sú o tom, nie sú pravdivé teda. Hej, je tam zlé učenie a zlé metódy teda učenia samozrejme. Hej. Ja som to hovoril, teda sú všetky náboženstva sú pod vplyvom teda satana, satanského učenia. Sú indoktrinované. Áno. Dobre, takže zákon a poznanie a ako smrť. Áno. Od žalmov po príslovia sa objavuje tá istá pravda. Áno, treba si inak čítať, dobré príslovia sú dobré, jak aj tu teda hovorí, že od žalmov a príslovia, tam je to veľmi dobre spísané. A ináč kniha Jobova je veľmi dobrá. Hej. Tam je to, tam je ukázaná tá psychológia, ako vlastne funguje ten systém medzi Bohom a Satanom. A teda ten, to treba samozrejme aj pochopiť, hej. Takže, ale keď sa človek bude modliť, tak určite to pochopí. Takže od žalmov po príslovia sa objavuje tá istá pravda. Bázeň pred Bohom je začiatkom múdrosti. Áno. Hovorí, že zrelosť sa vyznačuje schopnosťou rozlišovať dobro a zlo. Izaiáš napríklad zase ukazuje, že aj dieťa sa učí postupne, ako rastie, áno, takže ešte raz. Hej. Takže ovocie je poznanie Božieho zákona. Metóda. Metóda hada z Genesis 3 zobrazuje hada, telesnú mysel, falošného učiteľa alebo protivníka, ktorý prekrúca Božie slovo. Áno, a prekrúca všetko. Áno, jak som hovorila, dal do éteru, že žiadny Ježiš Kristus neexistoval dokonca. Áno, takže znevažuje Božie slovo, teda Bibliu znevažuje. Áno, takže znevažuje všetkých týchto učeníkov. Vyhlasuje, že žiadni učeníci dokonca neexistovali. A pritom archeológia to dokazuje, že proste, proste existuje a dokonca dokazuje, že Biblia je pravdivá. Sama archeológia. Áno. Poprvé, vyzýva na racionálnu debatu. Povedal Boh? Áno, v otázniku. Genesis 3. kapitola. Potom to skresluje pridaním a zmenšovaním. Určite znezumriete. Áno, povedal samotný Satan. Nakoniec láka autonómiou. Budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo. Kto učí inak toto slovko? Budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo. No, ezoterika. Samotná ezoterika, hej, lebo to pochádza vlastne od Satana. Ezoterika je vlastne Satanovo dielo. Aby boli ľudia samotní bohmi. Že nepotrebujú žiadného boha, lebo oni sú sami bohmi. Týmto spôsobom had racionalizuje neposlušnosť, vyzývajúc k sebestačnosti pred božskou autoritou. Samotné ovocie bolo božím zákonom, svätým a spravodlivým, ale v rukách klamára sa stalo dôvodom hriechu a smrti. A ohom sa im otvorili oči a vedeli, že sú nahí a zošívali figové listy a spolu a robili si zástery. V 4. kapitole Makabejco máme zapísané. A spravodlivá matka 7 detí tiež povedala svojmu potomstvu. Bola som čistá panna a nevyšla som za otcov dom, ale starala som sa o narastené rebra. Žiadny ničiteľ púšte, ani nákupník pláne mi neublížil, ani ničivý klamarský had nevyužil moje čisté panenstvo. A zostala som so svojím manželom počas môjho najlepšieho veku. Keby to len Eva urobila. Že? Od 3. kapitoly, hej, 7. verši, sa im otvorili oči získané vedomosti a vedeli, že sú nahí. Stratená nevinnosť. Vstúpili ako hanba a vina. Nahý, teraz, uvedomenie si korupcie, zraniteľnosť. Šite figových listov, prvý pokus človeka o seba ospravedlňujúce prikrytie. Nedostatočný v porovnaní s Božím neskorším zabezpečením. Zvieracie kožušiny pokrytie krvou. Figové listy symbolizujú človekom vytvorené tradície, rituály a inštitúcie, ktoré sa snažia zakryť hriech bez krvi. Paralelizujú neskoršie izraelské odpadlictvo. Obracajú sa k modlám, falošným prikrývkám a spojenectvám s inými národmi. Nahota, odhalenie porušenia zmluvy. Je to plná hriechu a hanby zmluvy, nie doslovná nahota. Už boli nahy v Genesis 2. kapitole, bez hanby. Rozdiel je v duchovnom vystavení. To je odhalenie svedomia. Prebúza sa vina. Figové listy, falošné náboženstvo, ľudské diela. Hanba nebola o doslovnej nahote, ale o morálnom a zmluvnom zlyhaní. A počuli hlas volanie Božieho Boha, ktorý kráčal v záhrade v chladnom dni a Adam so svojou manželkou sa skrýli pred prítomnosťou živého Boha medzi stromami záhrady. A Boh zavolal k Adamovi a povedal mu, kde si? Skrýval sa medzi stromami. Emri, učení stromy, ľudia, národy. Hej, znamená, takže Adamov a Evin akt skrývania zobrazuje človeka, ktorý sa snaží splynúť s národmi alebo systémami ľudí, aby unikol z odpovednosti. Chlad dňa, doslova vietor, dých dňa, súvisí so súdom, božskou návštevou. Božie volanie, kde si, nie je o geografii, ale o duchovnej zodpovednosti. A on povedal, počul som tvoj hlas v záhrade a bál som sa, lebo som bol nahý a schoval som sa. A povedal, kto ti povedal, že si nahý? Jedol si zo stromu, z ktorého som ti prikázal, aby si nejedol? Strach, ovocie hriechu. Nevinnosť sa zmenila na vinu. Adam priznáva, že počuje Boží hlas, ale reaguje strachom, čo ukazuje odlúčenie vo vzťahu. Otázka, kto ti to povedal, odhaluje, že ich nové poznanie pochádza z nesprávneho zdroja, z klamstva, niež z božského poučenia. A muž povedal, žena, ktorú si mi dal, dala mi zo stromu a ja som jedol. Pri sloviach máme napríklad hovorené 28. kapitole. Kto zakrýva svoje hriechy, nebude prosperovať, ale kto ich vyzná a opustí, ten bude mať milosrdenstvo. A Boh povedal žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma oklamal a ja som jedla. Oklamanie je naša, čo znamená zviesť na ceste, oklamať, zviesť. Adam obvinuje Evu, nepriamo obvinuje z Boha, ženu, ktorú si mi dal. Eva viní hada, oklamal ma. Obaja priznávajú čin, ale presúvajú zodpovednosť. To pripravuje pôdu pre súd a odhaluje, ako hriech kazí nielen samotný čin, ale integritu spovede. Had symbolizuje racionalizáciu a klamlivé uvažovanie telesnej mysle. Zmetený, oklamaný, predstavuje schopnosť telesnej mysle skresľovať pravdu a ospravedlňovať neposlušnosť. Evino poznanie odráža, ako logika telesnej mysle môže spôsobiť presvedčivo, ale vedie k duchovnému pádu. Racionalizácie mysle často presúvajú vinu alebo ospravedlňujú hriech namiesto prijatia zodpovednosti. Božie milosrdenstvo sa od nich neoddelilo. Padlý muž a žena boli vďaka Božej milosti obnovení do stavu priazne. Bola im daná smrteľnosť a preto prišli pod výnimkou toho stavu, v ktorom s nimi Boh uzavrel druhú zmluvu. Adamova zmluva. Táto druhá zmluva nás učí podmienky života smrteľného padlého ľudstva, teda podmienky, ktoré riadili životy všetkých ľudí od pádu, pod ktorými teda žijeme. Tieto podmienky zotrvajú, kým sa Ježiš Kristus nevráti. Áno, ale ako nevráti sa, ako v podobe stavu mysle. Všetky tieto veci ovocia kliatby sú zahrnuté v súde Božieho Boha nad pádom. No ako dôležité si je si všimnúť, že aj v takejto zmluve, v takomto vyjadrení Božej vôle a zámeru je jasný sľub požehnania a obnovy. V tejto druhej zmluve máme prvý sľub spasiteľa, prvé začiatky Božieho diela vykúpenia cez božské semeno. A Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, si prekliatý nad všetkým dobytkom a nad každou zverou na poli. Pôjdeš na svoje brucho a prach budeš jesť po všetky dni svojho života. Had nie je doslovný had, ale symbol falošných systémov a protivníkov. Na tvojom bruchu to je poníženie a prach budeš jesť spojenie so smrťou a márnosťou. Telesná mysel a falošné náboženstvo odsúdené plaziť sa v podriadenosti nikdy sa nepovznes nad korupciou. A ja vložím nepriateľstvo, nenávisť medzi teba a ženu. A medzi tvoje semeno a jej semeno. To ti rozdrví hlavu a ty mu poškodíš petu. Tu vo verši 15 máme prvé proroctvo o Kristovi, ktorý bol zo semena ženy, pretože sa narodil do adamovského rodu. Adamické semeno ženy je kaukaská rasa. Áno. Deti Jakuba sú vyzvaným semenom tohto rodu. Nie dve doslovné semienka Satana a Evy, ale nepriateľstvo medzi semenom zmluvy, Izraelitmi a protivníckými systémami, falošné náboženstvo, falošní učitelia, svetská moc. Semeno ženy znamená Kristus a jeho zmluvný ľud. Semeno hada, tí, ktorí nasledujú klamstvo, korupciu a vzboru. Toto nie je rodokmeň diablov, ale duchovné rozdelenie medzi pravdou a lžou, medzi Božím ľuďom alebo vlastne kýmkoľvek. Proroctvo predznamenáva neustálu vojnu. Pravda versus klamstvo. Zmluva versus korupcia. Kristus, najväčšie semeno, hej, pohmľaždí hadovi hlavu na kríži. Zatiaľ, čo had mu v utrpení pohmľaždí petu. Nepriateľstvo predstavuje konflikt medzi telesnou myslou ako had a duchovnou myslou semeno ženy. Pokračujúci boj medzi telesnými túžbami a duchovnou poslušnosťou. Tvoje semeno ľudia telesný zmyšľajúci versus jeho semeno duchovne zmyšľajúci ľudia. Tvoje semeno symbolizuje tých, ktorí ovláda telesná mysel, ktorí sledujú vlastné záujmy a svetské túžby. Jej semeno predstavuje tých, ktorí vedie duch, hľadajúcich spravodlivosť a božskú pravdu. Ďalej máme, čo sa týka hlavy, prekonanie autority telesnej mysle a klamlivého uvažovania. A potom pohmliaždenie na hlave, teda znamená prekonanie autority telesnej mysle a klamlivého uvažovania. A pohmliaždenie na pete naznačuje pokusy telesnej mysle brániť alebo spôsobiť zakopnutie duchovne zmyšľajúcim. Hlava autorita rozum telesnej mysle bude nakoniec porazená duchovným semenom. Peta chôdza alebo cesta duchovne zmyšľajúcich môže byť dočasne zranená, ale neprekonaná. Existuje významná súvislosť medzi kliatbou na hada, interpretovanou ako telesná mysel Genesis 3. kapitole 14. verš až 15. a kliatbami v Deuteronomium v 28. kapitole. Toto spojenie spočíva v povahe kliadie, hej, o ktorým sme si hovorili, hej, v minulých reláciách, ako dôsledku nasledovania telesnej mysle, symbolizovanej hadom, namiesto poslušnosti Božím prikázaniam. Áno. A že nepovedal. Ešte toto môžem potom, lebo už máme, musíme končiť. Takže toto vlastne, čo sa týka ďalších vecí, to budeme hovoriť teda na budúce. Ja týmto skončím a potom zase, ak máte nejaké otázky, tak môžete mi napísať na e-mail, prípadne, alebo túto samozrejme a dám to zase do relácie. Dobre, takže ďakujem pekne vlastne za vaše dotazy, otázky, hej, a tak uvidíme sa zase na budúce. Takže pekný zvyšok nedele a príjemný pondelok.
1: Mám tu dotaz, ale ja ti ho přepošlu na Chabad Lubavič, jestli o tom něco, tak je to takové obsáhlejší a tak, aby se když tak na to koukla. Jo?
0: Dobre, no ináč poznám Chabada Lubaviča, však ja som o ňom som aj hovorila. Hej. Dobre, však pošli mi to, ja to potom zase poviem na budúce.
1: Se vrátime. Dobře.
0: Jo. Dobře.
1: Tak jo, Simonko, děkuji ti, dámy a pánové, vám děkuji taktéž za pozornost. Samozřejmě za podporu, za šíření, za sdílení, za případné taktéž dotazy a další. A uslyšíme se zase opět snad za 2 týdny, když se nic nestane. A mějte se hezky a přejeme vám dobrou noc. A něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociánová, protože nikdo jiný to za vás neudělá, že ano. Tak dáme jenom děkovačku na závěr, jestli to půjde. Teď se mi to kouslo, tak asi nepůjde nic.
0: No tak o tom hovorím, že každý musí sám za seba. Tak. Každý musí len sám za seba. No. Takže ďakujem aj tebe ešte raz, Martin. Hej.
1: Díky, tobie tiež. Tak, už to tam skočilo. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.